0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: Ortaci ne znaju za 2006. Pazi sad.

kičavo drčkaš elektriku. Skloni višku, nemoj da stojiš tehniku. U glavu više kilometarskom prečniku. Skloni višku, nemoj da stojiš tehniku. Na Times New Roman, a i na Helvetiku. Skloni višku, nemoj da stojiš tehniku. I što ne teraš da ti se ta žestim tu.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanje matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
5: Prvi put u Srbiji.
4: Slušaj Johači Papija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i u svoj karti.
5: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
4: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
6: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
7: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: za vaša idealna jutra.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: Dobro jutro, dobro Srbijo, jutro. I vi ostali. Dobro jutro, koleginice.
3: Dobro jutro, Luka, dobro jutro, Srbi, dobro jutro i svi ostali.
2: 7 sati i 1 minut, četvrtak, 14. maj, sija nam sunce, bit će nam toplije nego što je to bilo juče, neće biti kiše, to je najbitnije od svega, ali dalje onako slabo, ništa specijalno. Koliko sam video, maksimalna dnevna temperatura 21-22. U svakom slučaju zagrejaćemo mi situaciju ovde na talasima Play Radija, ne samo najboljom muzikom, već i igranjem sa vama.
3: Igramo se danas ponovo za
2: bacamo vam lopticu, ali onda op
3: pas,
2: i vratite.
3: E, nije to. Bilo bi lakše da je to, ali ne, nije. Fit pas vam poklanjamo ne samo vama, već i vašim kolegama, ukoliko najbrže pogodite odgovor na pitanje koje vam postavimo. Vi birate oblast i samo je na vama da budete jako, jako brzi. Dragoljub i dalje vodi, on je dao tačan odgovor za 1 minut i 54 ne, 1 sekund i 54 stotinke.
2: Tako je, dakle, ipak imate težak zadatak u programu, takmičite se još danas i sutra za tu timsku Fitpass mjesečnu članarinu za troje, a i na društvenim mrežama se takmičite, tamo daleko lakše, ne morate da budete brzi, samo treba da pronađete Fitpass logotip, bilo gde, da li negde u divljini, da li na internetu, print screen, fotografija, šta god, pošaljete nam uz ime i prezime i onda ćemo u petak za naš rođendan, i to da pomenem, da izvučemo nekoga od vas i za tu još jednu timsku Fitpass članarinu. Ok, sve smo vam rekli, možemo sada da se opustimo uz najbolju muziku. Sada upozoravamo vas da će u prvih pola sata našeg druženja biti dosta, pa nazovimo ih starih snaga, Madonna, Kelly Rowland, Santana i...
3: Počinjemo uz Black Eyed Peas i My Humps, a pre toga Lenny Kravitz i The Chamber.

0: Izvinite, to sam ja bio malo na klaviru vežbam. Solfeđo, dobro jutro još jednom, 7 sati i 10 minuta. Četvrtak, 14. maj, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom. Poslednje u ovoj našoj drugoj godini postojanja, to jest ne u ovoj našoj trećoj godini postojanja, jer sutra slavimo treći rođendan, što znači da ulazimo u četvrtu. 100 godina imamo.
1: Ovo je četvrta sezona, inače, koju zajedno radimo, ali treća godina kako radimo zajedno i divno je da smo izdržali. Kažu, voditelji jutarnjeg programa mogu izdržati najduže 7 godina. Znači,
0: 7 godina.
1: Nismo ni na pola puta.
0: 7 godina, ja sam mislio da je 3 godine.
1: I posle toga psihijatrija. I šta kao, onda si ti sad već odlučio da polako odlazimo.
0: Pa Violeta, ja sam spakovao svoje kantice i lopatice, sad ne znam šta ćeš ti i kako ćeš.
1: E, ja ću da ostanem ovde jer imam nešto bitno da kažem. Da, zagrevanje pred festival, Beldox festival, počinje i to već 15. maja, to vam je u petak, pa će se u tom znaku, u Takvudu ovog petka prikazivati kratki filmovi od 17 časova i 30 minuta do takođe, ako propustite to, imate ponovo reprizu od 19 sati i 30 minuta. Dan nulti Beldoksa vam donosi filmove Baka, Mama, Tetka, Sestra, Mačka, nešto kao moja porodica otprilike, zatim Beč film, Čistina, Delić koji nedostaje, Plaža za dame, Snovi u mraku, Soba 174 i U nekoj drugoj Palestini. Eto, ukoliko želite da gledate filmove, a ukoliko želite da se polako pripremite za petak, za vikend, jel, evo u klubu 2044 Runi, Namija, Uno, Taman i Abak Beat, to ćete slušati tamo, a u Karma Komi DJ Kult i Marko Nastić. Kupite karte na vreme jer obično nestanu, a nešto dalje da se pripremate za leto, evo šta možete posetiti: Open Air Corner Luke Beograd dovodi Fula Mura 26. juna.
0: I jedna bitna informacija da se Barutana opet otvara, tako da vidimo se na Kalemegdanu ove sezone. Nastavljamo sa najboljom muzikom, obećali smo Santanu, stiže on sa Marijom Marijom, a nakon njih David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone, Gone, Gone. Dobro jutro.

0: za crveno-bele ove sezone, još da se nisu proklizali u samom finišu grupne faze Lige Evrope, gde bi im bio kraj verovatno odmah nakon toga. Sinoć u Loznici Zvezda nakon penala savladala Vojvodinu, bilo je 5-4 ukupno, a 2-2 nakon produžetaka u baš interesantnom finalu kupa. Neko je juče napisao na Instagramu, odnosno protestovao što sam rekao da je Zvezdi nakon Lige na red došao i kup. Nisam ništa prejudicirao niti navijao, već sam samo pogledao u budućnost, oprostite mi što sam vidovit. Prelazimo na vaterpolo, tamo potop.
1: Njegova malenkost.
0: Upravo tako. Novi Beograd nije uspeo i petu sezonu zaredom da se plasira na Final Four Lige šampiona, poraz od Barcelonete na domaćem terenu sinoć rezultatom 16-14 i matematički kraj za Novi Beograd. Na dnu su grupe A sa jednom pobedom iz pet utakmica, tako da šesta neće imati rezultatski značaj za Novo Beograđane. Od fudbala večeras imate La Ligu, Primeru Špance svakako. Prvak poznat, Barcelona proslavljeno već, a i ostalo bitno je poznato ko ide u Ligu šampiona. Ni tu neće biti iznenađenja u poslednja dva kola. Mada, bitno je i ko je na dnu, ko ispada, pet timova u igri, večeras dva igraju. Girona dočekuje Real Sociedad, dok Oviedo gostuje Real Madridu. Dobro, oni su sigurno ispali bez obzira na Real, ali ostali imaju po 39 poena, doduše Girona utakmicu manje. Svakako zanimljivo, a od košarke, pa ne nešto preterano zanimljivo, od predfinal Evrolige i regionalna Tubi Dubi Liga. Eno, posvađaše se tamo nešto Crnogorci i Dubajčani, neće budućnost da igra u Dubaju i evo ja im predlažem nek igraju na Marsu, jer takva je liga. To bi bilo to od sporta, ili bi ti dodala nešto, Violeta?
1: Ništa ne bih dodala, ali u stvari bih.
0: Ajde.
1: Ovo što se održava od 30. maja u Budimpešti.
0: Finale
1: Ligi šampiona. Ne može mi ništa, ipak idem.
0: Svaka čast, Violeta, želim ti da se lepo provedeš u Budimpešti. Među navijačima Arsenala i PSG, za koga ćeš navijati?
1: Arsenal mi je poznati.
0: Pre za Engleza nego za Francuze.
1: Da.
0: Interesantno. Slušamo Nelly i Kelly, Dilemu, odmah nakon Ariane Grande i Bye.

0: Bili su to Nelly Kelly, a mi smo Viki i Luki, može tako i ovaj ovog
1: jutra. Viki Lux kad se spojimo.
0: Tako je, Viki Lux. 7 sati i 31 minut, četvrtak, 14. maj. Slušate nas, slušate najbolju muziku. O čemu ono beše pričamo, Violeta? Šta si izabrala?
1: Pa pričamo baš o ovim dvojcima, kao što su Nelly i Kelly, kao što smo ti i ja, Batman i Robin, Timon i Pumba, Jim i Pam.
0: Justin i Selena.
1: Tu povlačimo liniju. Može Breskvica i Vojaž, ali već Justin i Selena. Ne.
0: Volim činjenice. Da, možemo i o prehrambenim kombinacijama. Ne moraju to da budu ljudi. Recimo, kečap i pomfrit, majonez i pohovano meso, karamela i bilo šta.
1: Karamela i so, ja bih rekla. U poslednje vreme najviše nekako idu. Slana karamela je jedan od mojih favorita.
0: Ali dobro, to računam kao jedan sastojak. Slana karamela. Dakle, još nešto ćemo da dodamo.
1: Ne može biti.
0: Nećemo jesti samo slanu karamelu ili možete nešto iz sporta, Zvezda i Partizan, Inter i Milan, Liverpool i Everton. U svakom slučaju, budite maštoviti i odgovorite na pitanje kako ono ide na engleskom.
1: Name more iconic duo.
0: Od nas.
1: Od nas dvoje.
0: Nema.
1: Šta god da kažete, mi ćemo osporiti.
0: 880-2020 Viber ili SMS, da čujemo koje to vama kombinacije padaju na pamet. Dakle, mogu biti svakojake kombinacije. Bitno da su jake.
1: I bitno da su 1 plus 1 jednako 2.
0: Šta?
1: Nemojte upazivati treću osobu u kombinaciji.
0: Kao što je Ivana Konstantinović juče, ili kako sam već nazvao onu devojku. Što se trenutnih temperatura tiče, da prođemo i kroz to u ovom uključenju, pa da nastavimo sa muzikom. U Beogradu 11 stepeni, Negotinu 10, Novom Sadu 9 i onda šic, Niš tek 5 stepeni, sporije se jug zagreva ovih dana. Upravo tako, Violeta, to ti je pad. Mada i generalno cela država se sporije zagreva, nikako da nam krene ovo proleće, da. I niko ništa, Violeta, samo ti i ja ovde protestujemo. Nisam primetio po medijima da se diže neka panika već polovina maja, a mi još nismo imali ono krštena tri topla dana.
1: Ali imali smo super ćelijsku oluju.
0: E, mislim, stvarno se desilo to ili to tek treba da se desi?
1: Već je bilo najavljeno i već se to desilo, da li nedelja na ponedeljak, kad je bilo ona neka...
0: Pa sad nije to bilo juče.
1: Šta je juče bila sreda?
0: Ja mislim da je juče bila ta super
1: čelijska. Još to brzo prolazi ova oluja.
0: U svakom slučaju, na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i za naredne dane prognoziraju neke padavine, grmljavine, šta sve ne, pašće temperatura ispod 20 stepeni krajem vikenda. Tako da, eto, da znate i možda i vi da se ražestite pa da se pridružite Violeti i meni u protestu protiv nedobrog vremena.
1: Kaj se dogaja, ljudi? Slušamo najbolju muziku sada. Madonna i Sabrina Carpenter kroz 3 minuta, odmah nakon Ashley Lewisa i Calo.
2: Tuvalu.

Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
7: namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret. Do you like?

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
9: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
8: Glasajte što pre.
10: Created a creature of the night.
9: Play. Najviše hitova na celoj skali.
8: Play Radio.
9: Najbolja muzika. Sada.
11: Tačno je 7 časova i 50 minuta.
8: Tačno vreme donositi.
12: IT HS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
8: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
11: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu u Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američku kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika.
8: Sport.
11: Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu i tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba.
8: Vreme.
11: U Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo vreme, od petka nestabilno, u nedelju stiže novo zahlađenje.
8: Vremensku prognozu donositi
12: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
8: Stanje na putevima.
11: Autoput je 75, petlja Doljevac, petlja Leskovac jug, zbog mestimične pojave magle smanjena je vidljivost na 100 do 150 metara. Savetuju se učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji.
8: Stanje na putevima donosi vam
12: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: slavimo svako jutro sa vama. Ne pitamo šta.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: Play jutro sa Lukom i Violetom, Name a More Iconic, Iconic Duo. Ajde, ako možete. I evo, Marko, odmah vadi tešku artiljeriju, kaže studenti VSĆaci. E, to, boga mi, baš jeste Iconic Duo. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Milan sa druge strane kaže muž i žena, a drugi Milan, naš Milan taksista, šta misliš, koga on bira za bolji duo od nas dvoje?
3: Ej. Pa njega i mene.
2: Ne.
3: Ne, stvarno.
2: Ajde, drugi pokušaj.
3: Milane, razočarao si me. Ne znam, ajde.
2: Eva Max i Dua Lipa.
3: U, što je izabro?
2: Block, report, delete. Nastavljamo.
3: Nikad više ne čitamo Milanove poruke.
2: Sa najboljom muzikom, a vi samo pišite da čujemo koje su to sjajne kombinacije, ljudske, prehrambene, aktivnosti, ne znam šta je to još može da se iskombinuje.
3: Šta god vi inače kombinujete u svom životu, pošaljite nam te kombinacije na 066-880-2020. Možete pisati na Viber, na SMS ili na Instagram Play Radio RS, dok slušamo Lush Life i Rush. Troy Sivan.

0: Bila je to Zara Larsson, sve popularnija i popularnija. Slušali smo jedan od njenih prvih hitova, Lush Life. 8 sati i 6 minuta, četvrtak 14. maj. Evo jednog spiska legendarnih dvojaca iz kinematografije, iz filmova, crtanih filmova i sličnog. Jimmy Pam, tebi ne moram ni da preciziram ko su.
1: To su pa moji omiljeni likovi iz serije The Office.
0: Oni su ti omiljeni, nije Michael?
1: Pa ti si prosto zauzeo Michaela i okay. Onda sam morala da izaberem nekog drugog.
0: Ti ćeš s njih dvoje. Onda tu su i Sunđer Bob i Patrik Zvezda, malo je tu i Lignjoslav.
1: A nije Lignjoslav.
0: Jesu, tu je jednog na prozoru, gleda dole što ova dvojica rade.
1: Ne. Lignjoslav ne može nikako biti dvojac sa Sunđer Bobom, zato što oni se prosto ne mirišu.
0: Nema Sunđer Boba bez Lignjoslava. Oni su yin yang, Violeta.
1: Ne može, ne sviđa se meni može, ta može. Kombinacija. Ipak su Patrik i Sunđer Bob najbolji prijatelji. I što više, mogu nekako Sunđer Boba da spojim više sa planktonom i sa Sandy. Pa jeste, oni su oni prijatelji.
0: Ajde sa kebom, ali sa planktonom. Mislim, keba krabom, ne.
1: Vidi,
0: našim kebom.
1: Keba kraba i i plankton također mogu biti duo, ali nekako Sunđer Bob i plankton imaju ipak to prijateljstvo između njih. Jedino što plankton želi da izvuče korist od Sunđer Boba.
0: Jedino to, samo to.
1: Ali inače se vole.
0: To je jedini razlog njihovog prijateljstva, ajde molim te. Tako si pala na tu manipulaciju.
1: Zve za zelenu, algu na dnu mora, zaje za zabavni žur. Ne znam
0: to je
1: dalje.
0: To, bedno. Ok, pomenula si već Timona i Pumbu, tu možemo da dodamo još samo Hakuna Matata, onda Tom i Jerry. Da li je to najlegendarniji dvojac svih vremena, najpoznatiji na svetu?
1: Sigurno da je, mada Miki i Mini.
0: Misliš da su poznatiji od Tomija i Jerrya?
1: Sigurno.
0: Stvarno?
1: Sigurno da je.
0: A od Adama i Eve?
1: Tu smo vas čekali.
0: Ok, hajde da pomenemo i neke naše, Paja i Jare, da, što imamo od ovih novih kombinacija, Andrija i Anđelka, pa dobro, napredujemo.
1: Jovana i Srđan.
0: Ko Gordana? Ok, a što se hrane tiče, pomenuli smo već kečap i pomfrit, majonez i pohovano meso. Kad smo kod hrane u tom širem kontekstu, možemo da pomenemo i recimo slavu i priču o politici.
1: Definitivno da bez slavskog stola nema ni priča o politici. Zapravo naš narod će svaku manifestaciju iskoristiti da malo popriča o tim razmišljanjima o politici, o stavovima političkim.
0: Tako je, sem ovde kod nas u Play jutro, to znate, 3 sata puštanja mozga na ispašu. I baš zato ovakve teme, da ostanemo za slavskom trpezom, tu od kombinacija imamo i teču i pitanje kada ćeš da se ženiš ili kada ćeš da završiš fakultet.
1: Sad sam skoro videla neku tragičnu vest, da li je mladić sad u 40 godina, nije ni bitno, ali čini mi se da je ubio komšiju ili nekog člana porodice zato što mu je postavio pitanje kad će da se ženi.
0: Hvala ti, Violeta, na ovoj informaciji, baš si onako ulepšala ovo jutro. Cveće i proleće, ja ne znam šta bih rekao dalje, imaš li ti nešto?
1: Nemam.
0: Još neku zanimljivu informaciju, neki fun fact.
1: Imamo najbolju muziku sada. To je uvek tu kada spustimo atmosferu. Da je konačno podigne. Teddy Swims i Mr. Know It All odmah nakon Charlotte Cardini, The Way We Touch.
0: Tragično.

0: budući šampion na playliste, to je naša prognoza. Je li tvoja, Violeta, nisam te ni pitao.
1: Teddy Swims?
0: Da.
1: Pa možda kad izbace Charlotte Cardin.
0: Misliš?
1: Ja i dalje navijam. Evo, rekla sam tebi malo čas van programa. Iskreno, bila sam oduševljena pesmom The Way We Touch i kad je tek izašla i kad smo počeli ovde da je puštamo, ali tek sada me je ona manija uhvatila da je slušam konstantno, 24 časa, bez prestanka.
0: Sad je drugim očima, vidiš, drugim ušima čuješ, ja?
1: Apsolutno, okay. Doživjela sam neka iskustva, pa sad mogu da se poistove.
0: Ukoliko je i vas dodirnula Charlotte Cardin, znate šta vam je činiti, playradio.rs i glasajte na playlisti, možete i na aplikaciji. Ukoliko ste je skinuli, u potpunosti besplatna, ne znam šta čekate. Ako niste, tu je svakako i Teddy Swims sa Mr. Novi Roll među predlozima za novitet, a na prvoj poziciji nismo slušali ovih dana, mogli bismo, okej, okay, zbog tebe.
1: Taylor Swift i pa The Fate of Ophelia, čini mi se da smo slušali na početku sedmice, ali uvek je dobar trenutak da se posluša Taylor.
0: Okej, okay, ubacit ćemo i Taylor negde, a sada ubacimo i vas u ovu emisiju. Pitali smo vas da kažete koji su to legendarni dvojci u vašim glavama. I dalje smo doduše pod utiskom Violetinih vesti od malo pre, ne de Bože nikome. Kaže, Aleksa, ne u redu je, pusti je, neka ocrni ovo prelepo jutro, pa me možda bude i pročitala u crnoj hronici. Okej, okay, i Aleksa ima nekih svojih problema, a Igor na nekoj svojoj frekvenciji, jer njemu je iconic duo frekvencija, energija i vibracija. Kako ono, u fudbalu je važno jedno, a to su dve stvari, red, rad i disciplina.
1: Eto. Da, naučite da brojite do 2, 1 plus 1 jednako je 2, a evo ko nam je ovo pisao, Jovana kaže da su za nju Paris Hilton i Nicole Richie i njihova emisija Simple Life, a imali smo i mi našu verziju ove emisije Jednostavan život sa Anom Mihajlovski i Marijanom Mićić.
0: Ok, Ana i Marijana ili Paris i Nicole, kako se zove druga? Za koga ste?
1: Pa, znaš šta, volim ja ipak naše, volim domaće i zato Ana i Marijana.
0: Idemo, Anči, okej, okay. Igor se ispravlja, kaže, srce, ruke i glas, meni sve u trojici od jutros, nikako da ubodem dvojac, ajde, mi smo tu do 9.30. Tako da čekamo te, Miloš, za legendarnu kombinaciju bira karaoke i ljude koji užasno pevaju, milion puta zanimljivije i zabavnije nego kada neko ima dobar glas.
1: Možda bi onda trebalo ja da posetim karaoke.
0: Ne, nemoj. Molim te, Ivan kaže, Karleuša i Duško, dobro, a Vedran ima spisak i to odličan spisak, Timberlake i Timbaland, šteta što nemaju više stvari zajedno, pa onda Ruska i pečenje.
1: Tu se možemo složiti da je Luka bolja kombinacija sa ruskom salatom.
0: Ja sam definitivno najbolja kombinacija sa ruskom salatom, ali kada je ruska salata u pitanju, najbolji dvojac je onaj najprostiji, ruska salata i vreo hleb.
1: Znaš šta, vreo hleb
0: da
1: ide uz bilo šta, uz kajmak, vreo
0: pa
1: hleb
0: uz
1: ide...
0: Pa supu ne ide, eto.
1: E,
0: šta ćemo sad?
1: Dobro. E, nek si rekao, nek si ti uvek u pravu.
0: Ti sigurno voliš da umačeš.
1: Ne volim da umačem hleb u supu, stvarno, ali u čorbu već.
0: Eto, ne bih se iznenadio. Nastavlja Vedran na šorci i papuče, da nam više svane ovo proleće, pa da se u potpunosti posvetimo i šorcu i papučama. I za kraj ono piće od ječma i ladovina. I to da nam se dogodi ove godine, ove sezone, jer stvarno proleće, ajde, možeš ti to.
1: Proleće i Beograd, april u Beogradu bi mogao, odnosno maje, mogao maje. Je biti topli, a evo maje i ništa se i dalje nije promijenilo.
0: Nastavljamo s najboljom muzikom, slušamo Slater, Dance i Tobre, Čaka Kana i Čak Zila. Šta je, Violeta, gdje si opet poletela? Ne, no.

0: kombinaciju do kraja života koju biste izabrali?
1: Ćevapi i kajmak sigurno, zato što luk inače i ne volim, malo mi smeta. A i znaš šta, ne možeš posle luka baš da se ljubiš.
0: Pa dobro, ne možeš da se ljubiš posle ćevapa, Violeta. A ima nešto u ćevapima i luku.
1: A šta ima? Šta ima
0: pa
1: tačno?
0: I ćevapi.
1: Nije tačno. Zar se ne nalazi već... Zar se ne nalazi već luka u smesi za meso? Ne?
0: U smesi za meso, da li se nalazi luk?
1: Ne, dobro, ja ga uvijek nekako osjećam.
0: Ne bi trebalo da se nalazi, ne znam gde ti jedeš ćevape, ali ajde digni jednu anketu na Instagramu, baš me zanima, pošto verujem da ipak ozbiljan procenat našeg naroda bi pre izabrao ćevape i luk nego ćevape i kajmak. Iako smo ti ja na kajmak strani definitivno.
1: Znači, kajmak onako kad se lepo otopi na vrućim ćevapima, pa gde mi može luk biti bolji?
0: Pa zato što je možda lepše ćevapi i luk, a hleb i kajmak.
1: Mada, moj najbolji prijatelj posle tebe.
0: Dobro.
1: Neki dan smo seli da jedemo ćevape i ja sam naravno naručila sa kajmakom. On kao neće kajmak, nego je uzeo luk. Ja ga pitam kako je moguće da nisi uzeo kajmak. On kaže da ne voli kajmak baš na svakom mestu.
0: Pa dobro, ima i toga, ali kažem ti, mislim da dosta našeg naroda prebira luk nego kajmak. Podigniti tu anketu pa ćemo već videti. Roki nas podsjeća na jedan dvojac koji smo pomalo ili poviše, kada su nove generacije u pitanju, zaboravili, a to su Stanlio i Olio. Znaš koli su oni?
1: Nemam pojma.
0: Stvarno ne znaš.
1: Ne.
0: Američki i britanski komičar, to je bio dvojac koji je zabavljao narod pre... Pa, boga mi, ima 50-ak godina sigurno.
1: Zato
0: i trajalo je to. Mislim da je bio i neki crtani film, ako se dobro sećam. Pa onda Blues Brothers, također i oni.
1: A kad smo kod crtanih filmova, tu je i tu su i Rick i Morty, inače jako popularni kod generacije Z, nisam to sad uopšte ispratila koje oni crtane filmove gledaju. Znam da je moj brat užasne gledao i znam da sam uvijek bila šokirana. Pa nekako, ne znam šta je sa Cartoon Networkom.
0: Mislim da više ne postoji.
1: Da, uopšte ne postoji i baš sam bila šokirana. Tu su sve neki meni nedopadljivi animirani filmovi i serije.
0: Da, držimo se mi Sunđer Boba i Patrika Zvezde, a već smo utvrdili da je najlegendarniji dvojac definitivno, ne samo kad su crtani filmovi u pitanju, već veoma mogući ovako planetarno, Tom i Jerry, ko za njih ne zna. Kaže Aida, ćevapi se jedu sa lukom, tačka.
1: Ma dajte, ljudi.
0: Međutim, onda i nastavila pozdrav iz Novog Pazara i bujrum na ćevape. Stižemo, Aida, da, Violeta, podigla dva prstića, dva ćevapa.
1: E sad baš... Burek, da li burek kombinujete sa mesom ili sa sirom?
0: Burek je samo sa
1: mesom.
0: Nemam pojma sa čim, Bosanci nek se jave i neka kažu, a evo Laki odgovara, a Idija i nama, kajmak domaći, još malo soli, tucane paprike na njemu, eksplozija ukusa. E pa to je već 1, 2, 3. Dakle, šta ćeš da izbaciš, so, tucanu papriku ili kajmak? Izbaci kajmak pa se zabavljaju za so i tucanu papriku. Ok, pišite vi ove kombinacije, samo šaljite da imamo za sledeći sat, jer mi ćemo sada malo da odmorimo. Čujemo se opet od 9, a vi sada uživate u Alex Warrenu i pesmi Fever Dream.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
6: namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. FitPass, tvoj alarm za pokret.
8: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: čini idealan doručak.
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: Ko prvo da ti rekao, brate moj?
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme,
0: brate, stali uradi, da. I od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli kada stoji na stolu.
0: Ha. Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.

0: Biota Intima Krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima Krema. Ipak je to Hemofarm.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
2: 3, 2, 1.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
4: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
7: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs.
0: Playlista subotom od 12.
8: Mesto broj 2.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
8: Glasajte što pre.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno je 8 časova i 50 minuta.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu u Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američku kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika.
2: Sport.
1: Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle pobede u finalu Kupa Srbije da crveno-beli nisu dobro ušli u meč, ali da su i u prvom poluvremenu mogli da postignu gol. Istakao je da ni pre rezultatu 0-2 nije bilo panike, da je od igrača tražio samo strpljenje i da ne rade stvari koje nikada nisu radili.
2: Vreme.
1: Nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
1: Savetuje se učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili

0: Play jutro sa Lukom.
1: Neki dan u autobusu sam bila
0: Violetom.
1: I vidim sve te starije žene koje su tip top sređene.
0: I vama.
1: Wow, kako bi bilo lepo da zaista i ja budem ovakva.
2: A naše koleginice sa televizije.
1: One dođu tu, sednu, našminkaju ih, ispeniraju ih, obuku ih.
2: Ja bi volela i ti tako.
1: Da.
2: U. Ja si
0: Play jutro.

0: Church. Navikli smo vas na najbolju muziku, a sada je tu i najbolja priča.
1: Play jutro svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Dobro jutro, 9 sati i 3 minuta, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom. Pitali smo vas za početak naše emisije ovog jutra da nam nađete neki bolji duo od nas i niste uspeli, to bi bilo to. Ali potrudili ste se, studenti vesećaci, šorc i papuče, ćevapi i luk ili kajmak. Tu smo već došli do novog pitanja, a i ankete. Anketiramo vas na Instagram stranici Play Radio RS, tu je naša kontrola Violeta Vasiljević. Kako ide glasanje, je li sve pod kontrolom?
3: Trenutno je sve pod kontrolom, zato što moj izbor, kajmak i ćevapi, pobeđuje.
2: Htjela si reći naš izbor, a Sunrise na ovu temu dodaje svoja dva dinara, kaže luk je koristan zbog antioksidanasa. Kajmak plus meso sa žara, smrt za krvne sudove. Ok, napisao sam mu.
3: Dobro,
2: you must
3: slavice.
2: Be fun at parties, a može i to dobro sa lavice. Još neko je pisao u vezi sa ćevapima. Nens kaže 10 upola s lukom. Šalim se, složit ću se i ja sa Violetom. Ćevapi i kajmak su odličan duo, kao i Violeta i Luka. Šta ćeš da budeš, kajmak ili ćevap?
3: Biću kajmak, a ti bude ćevapčić.
2: Ja ću biti ćevapčić, taman da me umoče u tebe. Pišite 066-880-2020 Viber ili SMS ili Instagram Play Radio RS. Dok slušamo najbolju muziku sada, Liki Lee, Lucky Again i Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Reci, dete moje.

0: Bravo Liki Li, bravo Vivaldi, a bravo i za one koji vole luk uz ćevape, jer preokret se dešava na Instagramu, ne znam da li si videla Violeta na našoj anketi. Mi što umačemo u ćevape, ćevape u kajmak, ne vodimo više, je li tako?
1: Da, polako gubimo, a to je i razlog zašto neki možda gube živce. Evo, Cool Maja kaže, neko ko nije čuo za Stanleya i Olija će da mi priča kako se jedu ćevapi.
0: Šta?
1: Kako smo ovde pomešali babe i žabe, Majo.
0: Majo, pa i nisi nešto cool. Da, u svakom slučaju glasajte Play Radio RS, tamo vam je anketa i kad ste već tamo možete nam poslati i FitPass logo ako želite u šešir iz kojeg ćemo izvući dobitnika timske FitPass članarine za troje. To je sve što je potrebno da uradite, da nađete negde FitPass logo, možda kod njih u aplikaciji recimo, udarite screen save i pošaljete nama uz vaše ime i prezime, pa vas u petak izlačimo, a uskoro ćemo da nastavimo sa takmičenjem u programu. Što se naše teme tiče, evo jedne legendarne kombinacije ovde kod nas u Play jutru, Dule i nekretnine. Javio se Dule, malte ne na dužnost, kaže, tu sam ja, ne brinite, ali me ubi telefon na celo jutro, dobro, važno je da si tu. Imali smo inače od Dilema i onu večitu ovde regionalnu burek s mesom ili sa sirom, kako ono beše već, i evo javio se Mirsad da nam objasni, kaže, burek je samo sa mesom, sve ostalo su pitice, definitivno najbolje idu uz ajran. Pozdrav iz Bosne. Kad ste nas već pomenuli, slušamo svako jutro već godinama. A javio se i Nemanja, on ima spisak sjajnih kombinacija, sir i krompir, pljeskavice i kola, priroda i muzika, Play Radio, ok, slušate nas i prirodi. I za kraj, verovatno misli na sredu, ljubav i seks.
1: To je sve vrlo završilo na našoj listi, a Sanja
0: Čekaj. Ljubav i seks.
1: Čekaj.
0: Da li je bolja kombinacija ljubav i seks ili mržnja i seks?
1: Ne znam, ali sigurno ćemo o tome pričati. Sljedeće srede. Sanja kaže da ne bira ni luk, ni ćevape sa kajmakom. Kaže ništa, bukvalno nemam
0: dijeti,
1: adekvatan komentar. Pa šta pišeš, Sanja?
0: Pa na dijeti. Da,
1: izgleda, čim nema dečka, ona je na dijeti.
0: Pretpostavljam da jeste i zato tako piše. Dule nam šalje sada i fotografiju divljih prasića. Vidim, Dule, za mene je to uobičajena situacija. Na Velikom ratnom ostrovu ih ima koliko god želiš. Ne znam da li se sećate divljih prasića, Violeta, slušaj šta pričam. Ne znam da li se sećate pre neku godinu kada su preplivali, stigli čak do Novog Beograda pa se šetali po ulicama.
1: Sećam se.
0: Stvarno, sjajna jedna kombinacija. Imali smo još nešto u vezi sa ćevapima i kajmakom, ali dobro, to smo rekli, idite kod nas na Instagram stranicu pa učestvujte u anketi i donećemo već neki zaključak za 20 minuta kada se budemo odjavljivali iz programa, a do tada još najbolje muzike sada i da još jednom podsjetim, pripremite vaše telefone i sportsko znanje, FitPass aktivacija. Slušamo Doja Cat, Jealous Type i Adelu Home Wrecked.

0: Ajmo Fit Pasovci sadašnji i oni koji će tek to poslati možda baš nakon učestvovanja u nagradnoj igri ovde u Play jutru. Otvaram liniju 011-301-2092 za vaše pozive. Znate proceduru, ali opet ćemo vam ukratko prepričati. Javite se, izaberete jednu od Fit Pas aktivnosti ili neaktivnosti, da li ćete spa, da li ćete teretana, nešto treće, četvrto, peto. Dobijete pitanje, veoma jednostavno, budete brzi i ukoliko budete brži od Dragoljuba iz Niša, on je za sada na vrhu tabele sa sekundi 54 stotinke, pa onda vi prelazite u vojstvo i čekate sutra da čujete da li će neko biti brži od vas. Ako ne bude, osvajate Fitpass timsku mjesečnu članarinu za vas i još dvoje kolega po vašem izboru. Sve smo shvatili, jel?
1: Koga bi ti izabrao za drugog kolegu?
0: Teško pitanje. Hajde da čujemo ko je kraj telefona. Halo, halo. Halo?
2: Opet Dragoljub iz Niša.
0: Pa Dragoljube, pa, zašto opet zoveš? Ne razumem, hoćeš samog sebe da pobediš.
2: Pa ne, nego ne znam da li još neko zove, hoću da učestvujem, hoću da si igram.
0: Pa ne možeš da se igraš opet Dragoljube, ali hvala ti što si nas zvao, poželi nam dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, mi ćemo tebi laku noć, doviđenja, da oslobodimo liniju, stvarno ljudi,
1: vi ste prosto
0: neverovatni.
1: Najbolji narod na svijetu.
0: Najbolji narod na svijetu, to je definitivno. Još jednom 011-301-2092. Za sve, sem za Dragoljuba i one koji su učestvovali već tokom ove nedelje, koja je još bio, juče je bila ona slatka gospođica, nije baš se pokazala.
1: Što je išla u Šabac.
0: Tako je, što je išla u Šabac i koga smo još imali, i imali smo Igora, jel te, sa 11 sekundi.

0: telefona, odnosno slušaj sad Violetu pažljivo.
1: Pavle, evo tvojih oblasti za danas, izaberi samo jednu. Košarka, tenis, borilačke veštine, rukomet, streljaštvo, joga ili karate?
2: Košarka.
0: Košarku biraš, okej.
2: Da.
0: Da dođem do tog pitanja, veoma prosto, jednostavno, pažljivo me slušaj, čim ja završim, tiho tamo, čim ja završim, ti samo pucaj, dakle, treba da pobediš Dragoljuba i sekundi 54 stotinke, može?
2: Može.
0: U kom NBA timu igra Nikola Jokić?
1: Pa, Pavle, čoveče. Pavle, halo. Halo. Pavle.
0: Ja sam pao. Ja sam jednostavno pao. Pavle, hoćeš nam reći nešto, ne? Da.
1: Pavle se potpuno isključio.
0: Paja nam je čak i slušalicu spustio. Izvini, Paja, što smo ti dali priliku da učestvuješ u ovoj nagradnoj igri, ali hajde čujemo još nekoga. Možda neko hoće da nas pozdravi. Halo, halo, ko je kraj telefona? Jel Pavle možda?
2: Možda neko hoće da nas pozdravi. Halo, halo, ko je?
0: Sami sebe ćemo da slušamo. Utišajte radio, slušajte nas preko telefona. Ko je kraj telefona? Halo?
2: Ja tu pao.
0: Ko je kraj telefona? Da, vi ste nas zvali.
2: Milorad.
0: Milorade, kako ste ovog jutra? Zašto nas zovete? Šta radite?
2: Da, slušam vas upravo.
0: Hoćete da se takmičite?
2: Može.
0: Ajde, ajde Violeta, pročitaj aktivnosti minus košarka. Da damo i Miloradu šansu ovog jutra.
1: Obrisala sam ih, ali okay, evo,
0: ja ću
1: rukomet,
0: borilačke veštine.
1: Borilačke veštine.
0: Čekaj, pusti, stani. Tenis. Borilačke veštine, tenis, streljaštvo, joga, karate, rukomet. Šta biraš, Miodraže?
2: Milorade.
0: Milorade, sorry.
2: Nek bude borilački.
0: Borilačke veštine. Ok, čim završim sa pitanjem, odgovaraj. 3, 4 sat. Kako se drugačije naziva tajlandski boks?
2: Mao Thai.
0: Svaka čast, možda si ispod sekundi 54 stotinke.
1: Nisi baš najbolje izgovorio to, ali znamo da si na to mislio.
0: Moj maj, apsolutno se slažemo, da li je koktelčić, da li je borilačka veština, nije važno. Ostani na liniji da obušamo tvoje podatke, ja ću da te izmerim posle u kontrolnoj sobi pa ti javljam kako si prošao. Može?
2: Hvala.
0: Mislim, može, morat će. Ok, nastavljamo sa muzikom, nakon ovog ludog uključenja slušamo Turn the Lights Off, I Run i Confidence.

0: Gasimo svjetlo, spuštamo reglere i odosmo, ali prvo da vam kažemo da je Milodrag, Milorad ipak najbrži, nisam vjerovao, međutim, sekunda i 45 stotinki, sada je pao na drugo mjesto, sad sam zaboravio koja je bio.
1: Dragoljub. A, vidiš, čim je spao s prve pozicije i ime mu je zaboravio.
0: Prosto kao da je čovjek osjetio i zato se javio danas, iako ne može dva puta da učestvuje u istoj nagradnoj igri, međutim...
1: To ti je sudbina. Sudbina da. Je sve rešila. Također, Pavle, imamo poruku za tebe. Ko nam je snimio, kaže, ne može da veruje da si Srbin, a da ne znaš da Nikola Jokić igra za Denver Nuggets.
0: Laki je poslao jedan voice da isprotestuje, pa hajde da ga poslušamo.
2: Brate, mili, kakav ti Srbin i stanovnik Srbije kad ne znam za koji klub u NBA ligi igra Nikola Jokić? Jebi ga, brate, mili.
0: Abort. To bi bilo to od našeg druženja za ovaj četvrtak, 14. maja. Hoćemo li proglasiti pobednika Luk ili Kajmak, ili da ih pustimo da glasaju 24 sata, pa ćemo
1: neka
0: se sutra ovdje okupiti.
1: Neka glasaju sutra u rođendanskoj emisiji, proglasit ćemo da li je Kajmak ili je Luk. Ti donesi Luk, ja ću Kajmak, pa da vidimo.
0: Hvala vam na druženju, doviđenja uz...

0: Aha, iznenađenje, ipak sam i dalje tu, poslao sam Violetu kući, tako da sad najzad možemo nasamo da popričamo o njoj, samo vas, stotinak hiljada i ja, da ne čuje niko drugi, šalim se, ništa to, dovoljno o njoj pričamo, da ne kažem stalno, ostala sam samo zbog vas i zbog porodice Vujić. Evo karata za koncert sljedećeg ponedeljka, 18. maja, na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. U pitanju je poznata zemunska porodica Vujić, konkretno Svetozar Vujić Borski. On će u ponedeljak zajedno sa vama proslaviti 35 godina druženja sa kontrabasom u orkestru Narodnog pozorišta. Slušat ćete najlepše melodije za kontrabas koje su napisali Mozart, Saint-Saëns, Bottesini i tako dalje. A pored slavljenika Svetozara bit će tu i drugi članovi porodice Vujić, Darinka Todorov i Katarina Vujić, kao i još jedan Svetozar bariton. A na samom kraju koncerta vas očekuje prava poslastica, orkestar kontrabasa izvešće premijerno srpsko kolo kompozitora Aleksandra, pretpostavljate, Vujića. Upravo tako. Rekao bih inače nešto za starije, ali mislim da je ovo savršena prilika da se naši mlađi slušalci upoznaju, ako već nisu, sa Vujićima, kontrabasom i klasičnom muzikom, tako da izvolite na 011-301-2092 da vam poklonim ove karte, pa i ja da idem kući.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj, kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Znate li?

0: uvredljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.com.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: slušao, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: International School is celebrating school Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
5: Samo u prodavnicama Svetofor
6: od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie 1 litar samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
7: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs.
8: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
9: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
10: Charlie Puth. Reply to this. Playlista. Subotom od 12.
9: Glasajte što pre.

0: 9:54.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa glavnim akterima koji rade na projektu Beogradskog metroa i istakao da Beograd očekuju velike pozitivne promene i da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, prenose mediji, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata.
1: Sport.
3: Košarkaši Valencije izborili su plasman na Final Four Evrolige pošto su u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala play-offa na svom terenu pobedili Panateniku s rezultatom 81-64.
1: Vreme.
3: Ovog četvrtka nakon hladnog jutra tokom dana očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput je 70, petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Šidu. Radovi su na postavljanju smerokaza na elastičnoj odbojnoj ogradi u srednjem pojasu od 13.5. do 15.5. ove godine u periodu od 9 do 15 časova.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Ovaj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
6: Namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
3: Gigamax. Dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter Klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 10 minuta ostalo je do 11 časova.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa glavnim akterima koji rade na projektu Beogradskog metroa i istakao da Beograd očekuju velike pozitivne promene i da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuzskom oreuzu, prenose medija. Svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata.
1: Sport.
4: Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su na svom terenu od Barceloneta rezultatom 16-14 u petom kolu grupe A top 8 faze Lige šampiona.
1: Vreme.
4: Danas nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Autoput je 80, petlja Pirot zapad, petlja Pirot istok u smeru ka Pirotu zbog pranja desne cevi tunela Sarlak za saobraćaj je zatvorena vozna, dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom do 18.5. ove godine.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Despacito. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerije Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio

0: markama. XYZ premium moda bliža nego ikad.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
6: Namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sekol. Dangerous Lover. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Do podneva ostalo 11 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američku kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika.
1: Sport.
3: Glavni trener basket reprezentacije Srbije Marko Ždero objavio je širi spisak igrača za svetsko prvenstvo u Varšavi, koje će biti održano od 1. do 7. juna ove godine.
1: Vreme.
3: Danas u našoj zemlji, nakon hladnog jutra, tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput E75, obilaznica oko Beograda, petlja Orlovača, petlja Ostružnica, tuneli Lipak i Železnik. Radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas od 19 časova do 5 časova. Uz obustavu saobraćaja kroz leve tunelske cevi smer Bubanj Potok, Ostružnica, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz desne cevi tunela Lipak i Železnik.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Ona lista. Ej.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 11 je do 1.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa glavnim akterima koji rade na projektu Beogradskog metroa i istakao da Beograd očekuju velike pozitivne promjene i da će koristi od metroa najviše osjetiti građani. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuzskom Oreuzu, prenose medija. Svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata.
1: Sport.
4: Košarkaški klub Budućnost saopštio je da ne želi da u Dubaju igra utakmice polufinala ABA lige zbog bezbednosnih rizika i situacije na Bliskom istoku.
1: Vreme.
4: Ovog četvrtka tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Max, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah ITHS.edu.rs.
3: 3, 2, 1.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
8: Namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Mere slalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Leoni i Callum Scott. Playlista subotom od 12.
4: Glasajte što pre.
6: Hello, you there?

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 12 minuta do 14 sati.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio poziv da učestvuje u, kako je rekao, glamuroznoj proslavi povodom obeležavanja 20 godina odcepljenja Crne Gore od Srbije i istakao da u tome neće učestvovati jer svoju zemlju voli najviše na svetu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je najmanje 5 osoba poginulo u sinoćnjem ruskom napadu na Kijev, dok je oko 40 ljudi povređeno.
1: Sport.
2: Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na američkom koleđu, saopštio je njegov menadžer Miško Ražnatović. 19-godišnjak je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosječno obeležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova.
1: Vreme.
2: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno poslepodne, mestimično uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren vetar u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, jak iz pravca juga. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna od 22 stepena do 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donositi
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Sutra radovi na pravcu koja petlja Kruševac zapad, petlja Vrba u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od 50 metara, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom i voznom trakom, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
2: Ne,
1: kako da...
2: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misle da je bela tehnika.

0: popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej.
3: Dobar dan, slušate Play popodne sa Papijem i Johač. Danas je 14. maj, prijatelji, četvrtak, ne znam kad pre i već sam sama sebi dosadna kad ovakva zapažanja imam, ali istina je. Evo nas na skoro pa samom kraju radne nedelje. Vi se družite s nama danas sve do 6, a ja imam jedno divno obaveštenje za sve vas. Znamo koliko volite da idete i u pozorište, i u bioskop, i da čitate. Tako da neka vam ova moja rečenica bude mali signal šta će se to dešavati danas u toku Play popodneva, odnosno kakve to poklone imamo za vas. Dakle, i karte za pozorište, i karte za bioskop, i raznorazne neke knjige. Tako da obavezno ostanite uz program Play radija. Mi prelazimo na muziku, a uskoro ulazimo u scrollovanje, tako da dobre vesti sa svih strana stižu.
4: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: programa slušamo Avicija sa Addicted to You, slušat ćemo Stevena Sancheza sa Sweet Love.
1: I slušat ćemo Mahmut Orhana sa Feel.
0: Tako je, a u Novom Pazaru slušamo se na 92,7 MHz.

0: sam da imamo naslov 2026. godine kada sam pročitao da su osobe patuljastog rada, rada, bože, osobe patuljastog rada, patuljastog rasta.
1: Jo, bože, tebe
0: majke. A, zako se zatrugirao dvotakno.
2: Osobe patuljastog rasta.
0: Tako je, osobe patuljastog rasta, udruženi u veliku skupinu.
2: Da.
0: Napali crkvu Scientologije. Ali
2: ni pogrešio si. Bukvalno si pogrešio kad si rekao da je to najbolje.
0: Nije se spremno za ovo.
2: Spremnost.
0: Kaže ovako, ovo je naslov iz novina.
2: Da.
0: Iz naravno Australije, gde će drugo biti.
2: Naravno.
0: Slepi biseksualni gusan koji se zove Tomas je proveo 6 godina u ljubavnom trouglu sa dva labuda, to jest dve labudice, dva labuda, ne znam.
2: Dobro,
0: i pomogao im, da, i pomogao im da podignu 68 beba.
2: Dobro.
0: Na kraju je umro od starosti u 40.
2: Gusan Tomas.
0: Gusan Tomas.
2: Nek nam je svima život lep kao gusanu Tomasu što je bio. Eto, to je
0: ja
2: moja
0: sam,
2: želja
0: znaš,
2: za
0: ovo ovaj četvrtak. Naslov regularno na nekom portalu. Ovo da. Može da ne bude istina.
2: Absolutno.
0: Ali činjenica da je neko ovo iskucao i objavio.
2: Da je nekom ovo bilo u glavi. Da je ova misao formirana u nečemu.
0: Biseksualni slepi gusan.
2: Slepi gusan Tomas.
0: Tomas. Brate, znači...
2: E, viš da i slepi gusan može labudicu da
0: ugleda. What a time to be alive.
2: What a time to be alive, my friend.
0: Čak i slepi gusan navata labudicu, samo ti
2: da.
0: Nisi... Šalic.
2: Šta čekaš proleće,
0: to,
2: druže?
0: To.
2: Neverovatno. Ja sam mislila ipak da ćeš želiti da razgovaraš malo više o Kanju Vestu, ali okej, okay, ti si otišao... O Kanju, ali ti si otišao na slepo gusana. Međutim, ja bih voljela da možda ovo uključenje zaokružimo sa Kanjom. Zato što, mislim, ovo što je on izjavio, to je meni toliko bizar, ali sve što dolazi od njega je uvek bizar.
0: A najjači je Kanje, vrata.
2: Pa
0: znači, konstantno
2: jeste,
0: šta
2: je
0: okreće.
2: Rekao, brate? Kaže, Michael Jackson je bio kao apsolutno najveći ono, u svojoj generaciji i zapravo, Kanje kaže, ma nije on, on je, ja sam Michael Jackson naše generacije, ali zapravo čak nije ni to istina. Michael Jackson je bio Kanye West one generacije. Znači, ko je to? To je potpuni ono mind blown, ne, htjela sam kažem ono drugo mind, da, znaš?
0: Da,
2: ali ovo je strah, bukvalno to sam da ali kao, šta je
0: ja da
2: Kanye?
0: Kažem da je Karađorđe bio papi svoje generacije.
2: Ili ono, ja kažem Gorica Nešović, razumeš, to je taj neki vibe.
0: Da,
2: mogli mi tako.
0: Ali da, okej, okay, dobro, da, ali to se bar bavite istim poslom.
2: Pa i oni se bave istim poslom.
0: Pa diskutabilno. Viš
2: kao i prodaje patike link.
0: Ne, mislim kao Kanye i producent i muzičar, ali Michael Jackson je savršen vokal, performer.
2: Da,
0: pričam konkretno o pevanju,
2: da
0: se poredi.
2: Na,
0: ali ne, bukvalno, to mi je, ja ti kažem, ja sam, to jest Napoleon, on je bio papi svoje generacije.
2: Slažem se, tu se slažem, tu si dosta
0: znači,
2: lepo.
0: Bože, ne, mnogo jak, ali znaš šta je fora? I ono što je meni fascinantno, što je prvo nepresušni izvor budalaštine.
2: Naravno.
0: Drugo, što ne prestaje da ti iznenađuje.
2: Pa da, ti uvek misliš tako, sad si sve sledeću će na istu foru, ali nije, brate. Jeste na istu foru bizarno, ali je totalno on ode u neku temu neočekivanu. Znači, još ono sa pčelom, kad je bilo, kad mu pčela ušla u studiju,
0: ušlo
2: kad nije mogao
0: završi
2: album. Ušla
0: u studiju, album ne možda izađe, da, ali
2: mislim,
0: kad je napisao listu svojih neprijatelja
2: pa
0: koji su ga izdali.
2: Pa Patrik
0: iz Morska
2: zvezda bio na listi.
0: Pa
2: Patrik
0: iz Da,
2: iz
0: Idemo na reklame i muziku pa se vraćamo.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
7: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
9: Namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: 3, 2, 1.
5: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
6: If you're all in, we're all in.
5: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Playlista subotom od 12.
10: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
9: Najloran. Dinner party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Listam ja tako Instagram i vidim sliku vidim sliku Slavoja Žižeka koji viri iz neke rupe u zidu i piše Vogue Adria. Ja nisam sad siguran, mislim da je stvarno dao intervju za Vogue.
3: I stavili ga na naslovnu stranu.
2: Da, ne verujem da je ovo baš naslovna strana. Nisam siguran šta je ovde
3: realnost, a šta je montaža.
2: Ali njegove slike Jovana.
3: Ne, evo ja sad gledam. Slavoj Žižek naslonjen na vrlo ružan kontejner. Mislim, kakav kontejner može da bude onako zamišljen.
2: Naslonjen na neko kvrgavo drvo u nekom parku
3: pa,
2: i...
3: sledeća slika grli drvo Slavoj Žižek. Ja, možda ovo sve je AI.
2: Ja mislim da su ovo njegove fotke regularne, pošto on stvarno nije normalan, ali jasno. Da li je ovo stvarno bilo za Vogue ili nije, ja ne znam, ali ovo je toliko dobro.
3: Pazi, mene nasmejalo što god je bila poenta ovog posta, uradila je, ima jako puno teksta ispod slike, verujte nam, znači četvrtak i danas mi smo toliko umorni.
2: Da,
3: ali ako uspete negde da nabacite na fotografije Slavoja Žižeka kako pozira uz različite neke da. Svakodnevne ove.
2: Ja mislim da jeste, mislim da je rađen intervju za Maj za Vogue, ali da. Svako ne čitamo Vogue pa ne znamo.
3: Ne znam, nismo kjeri.
2: Ali ove fotografije su sve, znate kako inače fotografije za Vogue budu upeglane
3: tako
2: do savršenstva.
3: Je,
2: ovo izgleda kao da ste pozvali svog sestrića koji ima 12 godina da vas da. Slika
3: ja
2: negde.
3: Ja mislim da bi jedina stvar bolja od svega ovoga bila, pošto Slavoj Žižek je ono, u crnoj majici, crnim pantalonovima, neku jakom čovjek preko, kad bi imao kroksice dole. Kroksice bi mi dale ono
2: ne
3: totalno
2: može,
3: brate, jedan
2: stariji čovjek sedi koji su grli kontejner, ako budu kroksicama dobit će, više neće biti Žižek.
3: Da, ok, dobro, ja volim da fantaziram, ti to znaš, da, tako da, da, da ja sam tako izfantazirala i ovo, ali dobro. Eto malo vesti i sveta mode za sve vas. Talo sam Play Radio.
2: Vrlo modno. Ništa, naravno, idemo da vesti i otvaramo novu temu.
4: 10 minuta do 15 sati.
1: Tačno vreme donosi ti
5: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio poziv da učestvuje u, kako je rekao, glamuroznoj proslavi povodom obeležavanja 20 godina odcepljenja Crne Gore od Srbije i istakao da u tome neće učestvovati jer svoju zemlju voli najviše na svetu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je najmanje 5 osoba poginulo u sinoćnjem ruskom napadu na Kijev, dok je oko 40 ljudi povređeno.
1: Sport.
4: Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na američkom koleđu, saopštio je njegov menadžer Miško Ražnatović. 19-godišnjak je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosečno obeležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, jak i iz pravca juga. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna od 22 stepena do 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donositi
5: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Sutra radovi na pravcu koja petlja Kruševac zapad, petlja Vrba u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od 50 metara, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom i voznom trakom, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
5: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party. Play popodne sa Johač i Papijem.
2: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
3: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
2: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
3: Ne, ne može, ja sam devojčica.
2: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
3: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
2: ne zvuči
3: sada.
2: Kako treba,
3: ajde da se pomirimo.
2: Meseci, dobro.
3: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo, play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
2: Mi smo play popodne.
3: Mi smo play popodne.
2: E, možda, okej. Okay. I evo nas nazad, slušajte Play popodne sa Jokom Papijem. Jovana, interesuje me, da li voliš kvizove?
3: Kao da gledam ili učestvujem?
2: Da gledaš.
3: Volim da gledam, da.
2: Tipa, ja mislim slagali da jedna, eto, jedna stvari koja sve može da se dešava, ali slagalica će zauvek da se emituje.
3: Ma da, hoće sigurno, zato što je koncept kviza već toliko ušao u naš krvotok da prosto
2: ali,
3: ne
2: brate,
3: možemo da
2: ustanemo
3: tog.
2: Kviza je meni savršen tog. Ja. Čim imaš dovoljno vremena, nije ono nešto da te sad bumbecaju s pitanjima s leva desno.
3: Vrlo je slow burn.
2: I tako je, igre su onako poprilično nejednostavne, ali kao lake za skapirati.
3: Jest, pravilno su ti jasne.
2: Osim možda one igre gde ti kaže jednu rečenicu, pa možda bude bilo šta na svetu, pa čekaš sledeću, ali što više imaš
3: pa
2: informacije.
3: Asocijacije neke. Asocijacije pre asocijacija.
2: Da,
3: ono kad te navodi na neki
2: da,
3: pojam.
2: Da, to mi uvek bez veze, zato što kao prvo ti bude kao, može biti siv.
3: Pa dobro, te leko mora
2: pa
3: da te
2: da,
3: malo
2: vozi. Ja hoću taj maksimum poena, taj
3: pa
2: maksimum
3: zna,
2: ne može.
3: A ne može se uživati.
2: Ali, generalno obožavam kvizove znanja i sinoć sam zaginuo gledajući na YouTube-u, su napravili Ameri neki kviz kao opšteg znanja i simpatično je gomila ljudi, pa je sve manje i manje kako oni postavljaju pitanje ko ne zna jedno pitanje, odnosno ko ostane poslednji, znaš, kao ispada.
3: Kapiram.
2: I sam možda zamisliti, mislim, američka opšta kultura pitanja. Ali nisu bila toliko loše koliko sam očekivao.
3: A koliko su odgovori bili loši?
2: Joj Bože.
3: Pa kao, jel?
2: Da, ali onda neki Ameri koji znaju neke stvari da sam ja kao oduševljen bio.
3: Interesantno je, znaš, ti kad gledaš kviz, ti svašta tu nešto ti pada, upada u pažnju, aha, u fokus, jer kao gledaš kako se voditelj ponaša, naravno težina pitanja, kvalitet pitanja, ali i takmičari. Znaš, ono kad vidiš, ne znam zašto mi imamo tu, to je, ja smatram, perverzna potreba da gledamo druge ljude kako im je neprijatno. Znaš, ima toga, jer, pazi, zamisli situaciju, nikad nisi bio u TV emisiji, otišao si u kviz, pa kamere, pa reflektori, pa ta čudna tišina u studiju, pa još moraš da pokažeš neko znanje, znači, sećaš se koliko su se ljudi ispaljivali na slagalicu, to je bio pakao.
2: Ne, ali što, mislim, ja volim taj, to da gledam, pa,
3: to ti kažem,
2: ljudima neprijatno,
3: perverzna
2: mislim,
3: potreba nas ljudi da budemo jako konforni i ušuškani i da gledamo nekog drugog kako mu je neprijatno.
2: Ne mogu ja da budem tu, ali dok god je nekom neprijatno, meni je prijatno. Mislim,
3: da, pa
2: je...
3: ne, jasno mi je. U svakom slučaju, u nastavku programa pričat ćemo malo o kvizovima i o svim stvarima koje čine jedan dobar kviz. Šta je po tebi ono esencija dobrog kviza?
2: Ureću ti sledećem uključenju.
3: A, promislit ćete. Sviđa mi se. Ajde i vi razmislite šta je esencija dobrog kviza.

0: Valjevu, slušamo se na 106,3 MHz.
1: Svaka čast, koleginice. Imamo karte za vas ukoliko volite pozorište. Delimo karte za KPGT pozorište u Beogradu za sutra za 20 časova. U pitanju je predstava Čehov, dama sa psetancetom.
0: Nije sa prsencetom.
1: Nije sa prsencetom, da.
0: Dama sa psetancetom sutra 20 časova KPGT. Ukoliko želite karte za ovu predstavu, javite nam se na Instagramu @playradio.rs, pošaljite poruku KPGT. Gledajte da ništa niste osvojili od nastupom prethodnih mesec dana i budite vrlo, vrlo brzi i eto vam prilike sutra 15. maja da idete malo do pozorišta.

0: da ide u bioskop sutra.
1: Ko voli bioskop? Imamo jedan presimpatični film, zove se Tike.
0: Patike za trčanje.
1: To je domaća adaptacija naslova i jako sam se oduševio kad sam vidio se film zove Tike. Sutra u bioskopu Takvud u Beogradu u 17 časova, što vam jasno govori da je za mlađe malo okrenut film, ali vi pogledajte trailer za Tike ukoliko vam se dopadne. Eto prilike da pogledate o našem trošku i trošku Takvud bioskopa. Dakle, sutra 17 časova, Beograd, Takvud, film Tike.
0: A ako želite karte, javite nam se na Instagramu, zapratite nas na Play Radio RS i pošaljite poruku Takvud. Gledajte da ništa niste dobili od nas tokom prethodnih mjesec dana i budite baš, baš brzi i eto, sutra u 17 u Takvudu možete pogledati film Tike. A mi nastavljamo sa muzikom, prijatelji, sve pod kontrolom, bez brige.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: smislili?
1: Jesam. Dakle, pitala si me šta to čini dobar kviz. Yeah. Naravno, kao i o većini stvari, ja imam ovde mišljenje.
0: Uh-huh.
1: Dakle, ako pričamo o kvizovima opšteg znanja i informisanosti, nekoliko stvari je tu bitno. Po mom mišljenju, treba da postoji određeno vreme da možeš da odgovoriš.
0: Jasno, zato što, juri.
1: Zato što da, pre neki dan sam gledao i sve na tajming, i kao žena ima 75 godina i klinac u 21, oni su ostali u finalu. Znaš, kao brzina je, nije realno, nema veze sa znanjem.
0: Naravno da nema veze sa znanjem, samo sa agilnošću.
1: Dakle, mislim da je vreme prvenstveno. Druga stvar, ko ti kako čita pitanja. Ja obožavam Memedovića, znači bukvalno ga obožavam, ali ja ne bi u životu otišao u Potteru zbog njegovog čitanja pitanja, zato što toliko sporo nekako i čita, a onda negde zabode i onda sam u fazonu,
0: ne znam šta se dešava,
1: očima ga ubrzavam, razumeš? Tako da, da je to jako bitno i da nekako pitanja budu opšta u periodu gde je to jednostavnije.
0: Kapiram.
1: I okej mi je da krenu neke koske tamo već dalje.
0: Pa, dobro, logično.
1: Ono što ja ne volim kada dođe do kvizova opštog znanja je kad me pita koji je klub pobedio u Bundesligi 75, tako nešto. Gde kao nije to opšte znanje, to je već vrlo specifično. Razumeš?
0: Dobro, hajde, kao sport nije tvoj afinitet.
1: Pa, ali mislim, čak i da jeste, da je neki drugi sport, ne bih znao.
0: Ja volim, recimo, ja mislim da je za dobar kviz važno da imaš pametna pitanja. Ja se sećam jednom, ovo nije bio kviz, ovo je bio ispit, smo imali iz istorije muzike i imali smo neku stravu profesorku koja je predavala u tom semestru i ona je koncipirala pitanja na testu onako da se malo ti zamisliš, u smislu, sad nemam pojma, da smo radili valjda rusku nacionalnu školu i ona je u fazonu, za vreme vladavine kog cara je stvarao, ne znam, Čajkovski.
1: Dobro.
0: Sad kao, brate, ti moraš da imaš, na osnovu tog jednog pitanja, ti možeš da pokažeš ogromno znanje. Prvo ti pokazuješ da znaš kad je stvarao Čajkovski, znaš kad je ko vladao, ne znam, ne sjećam se više ni ja sama. Znaš, kao, moraš da znaš neku i kao geopolitičku scenu i kako je svet izgledao i njenja. Ja volim pametna pitanja, jer pametna pitanja, tebi treba da izlistaš nekoliko stvari da bi došao do tačnog odgovora. To je zabavno.
1: Što je zapravo, onda stvarno zna koliko si ti informisan, koliko su samo informacije koje ti plivaju po mozgu, jer moraš kapirati mnogo stvari. Da
0: ja imam da odgovorim u roku od minuta na 15 pitanja, a pitanja su fazon koje boje sunce, mislim, stvarno sam u fazonu kao, dobro, ajde, okej.
1: Meni je Milioner možda jedan od najboljih kvizova. Tu mi je nekad predugo, zašto oni moraju da razvuku i onda na onih prvih par pitanja koje su ultra jednostavne, kad krenu da razlače, to me malo smara.
0: I
1: naravno počne da me smara kad je nekom težem pitanju, ali ono 20 minuta mozgaš, ne znaš, brate.
0: Da, gradi se napetost i tenzija.
1: Ali to je režija tog kviza.
0: Yes.
1: E sad, ne znam da li si ti razmišljala ikada kao da si ti u toj stolici, koga bi zvala za koje? Ti možeš valjda 4 prijatelja ili 3 prijatelja.
0: Da
1: li imaš kao u glavi,
0: znam tačno koga bi zvala za šta. A dobro, svi to znamo, jel?
1: Pa ne znam da li su ljudi razmišljali na tu temu.
0: Pa eto, sad možete da razmislite. Nemojte slučajno stavljati meni papija, znači, na listu, nemamo mi vremena, mi puno radimo.
1: Ako padne pitanje za Kanye Westa, eto, to možete
0: meni. To znamo. U svakom slučaju, idemo sada na... Ma idemo na muziku dalje, šta ja izmišljam.
1: Idemo na rekordni
0: blok, pa na muziku, ma tako je. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima. Ili do 60% na svim dušecima i organima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Znam.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Lule, buđenje! Vreme je da isprobamo padel ili
6: namaste,
5: da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavno. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
5: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Mo. Honey Bun.
9: Playlista. Subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: Dobar kviz, potrebno nam je da nam se čitaju pitanja razgovetno, potrebno nam je da postoji vreme koje će nam ono, biti dato da odgovorimo na pitanje. Aha. Također smo se usaglasili da su lepa i pametna pitanja, ali šta, nagrada, brate. I nagrada je važna.
1: I, ali vidiš, da, mene to pretjerano ne motiviše.
0: Ne, a?
1: Ne, zato što ja volim da se takmičim u tom, u prosipanju pameti. Da,
0: da, da, da, da, da, da.
1: Ove, e sad, jesi ikad razmišljala da se prijaviš za tako nešto?
0: E, nisam nikada, ne. Ja nekako činim mi se kao da bih možda, nemam tremu inače, razumeš, ali bojim se da bih u tom trenutku ogromnog pritiska možda izlupetala stvari koje ne mislim.
1: Ja isti rad, znači ja se jako obožavam kvizove, ali ja bi toliko i ovo ne ispao glupa. Znaš to, na to. Čemu bih ispao glupa? Na drugom pitanju.
0: Pa to da, koje boje sunce? Ja bih bilo fazon, o, da li mislim da ono sumrak kad je zalazak, da li je narančast ili žroze?
1: Ne, bukvalno bi bilo ono, znaš, kao zvezda. Koja je, kako se ono, ispisuje molekul vode i ja bih ispao glup.
0: Znam, znam, znam. I mim bi postao viralan.
1: Da, nikad
0: viralan.
1: U životu više iz kuće ne bi izašao. I onda mi je super da budem onaj klasičan takmičar iz fotelja koji se dere na ljude,
0: tako
1: da su glupi,
0: je.
1: Da ne znaju ništa.
0: A vidiš, evo odlična prilika da pohvalimo sve ljude koji su imali dovoljno hrabrosti da se prijave za ovakve stvari. Samo svaka vam čast, ljudi.
1: Imaš one ljude sad već koji godinama profesionalno idu po kvizovima, tako odnosno prijavljaju se za sve kvizove i šure. Da. Ja mislim da su to ljudi koji imaju najviše rečnika u kući.
0: Ali ja mislim da su to ljudi, takođe i ljudi koji su ono potpuno svesni valjda tog svog znanja, a i nisu nestabilni, znaš, ono u fazonu su pošta i reflektor, pa šta je ova kamera, pa i ovaj voditelj, pa baš me briga i da se izblamiram, nema veze.
1: Da, ali ja sam se zvao kao zaboravit će se, neće, brate, ako si Slavoljub, neće, brate, ti si jedini čovek koji uspeo da uđe u minus na jednom kvizu, ono što je kao nerealno, ali koga bi zvala zašto? Recimo, meni je super što ja znam različite ljude koji pokrivaju više ovih polja, tema, da.
0: Meni je najproblematičniji sport, mada tu bi zvala Burazera, jer kapiram da on to najbolje vlada od svih mojih prijatelja, ono, i ljudi koje znam, ma sve ostalo bi zvala doktora. Jer doktor je stvarno riznica znanja. Znači kad meni doktor kaže...
1: Doktor Jovan je super.
0: Da, kaže, se sećaš kad smo u gimnaziji ono u drugoj godini iz geografije učili, kao brate, ne sećam se da sam imala geografiju u drugoj godini gimnazije, mislim, kao kad smo izgubili taj predmet. Tako da, da, doktora bih zvala za sve, a ti?
1: Da, ja, ako bi bilo pitanje recimo iz geografije ili sporta, onda bih zvao Kendija, pošto je on to opterećen sportom, ali geografiju, znaš, ono, s vremena na vreme imamo rasprave da sam ja iz fazona, ok, ko je glavni grad Mauritanije?
0: I on je kao fa.
1: Da.
0: Da, kako.
1: E, a ovaj, i sport je pratio donekle, tako da ako je do 2000-te, imamo tu. Da. Maraša bi zvao za umetnost.
0: Ok.
1: Konkretno vizualne umetnosti i film.
0: Dobro, dobro.
1: I kao to mi je sigurica. Da. Devojku bi zvao za sve što se tiče hemije, jer to recimo ništa ne zna.
0: Da, ti imaš super priliku, tu sve možeš da saznaš, dobro. Da.
1: Ovaj,
0: dobro, imaš ljude već.
1: Imam ljude, da.
0: To je dobro, bitno je imati ljude. Sad i vi razmislite ko su vam pravi prijatelji, koga biste zvali. Ali ko od vaših
1: prijatelja šta zna? Tražite ih za kviz.
0: Tako
1: to je bitno, da oni znaju nešto što vi ne znate.
0: Da, oko kviza se vrti čitav naš život.
1: Tako se biraju ljudi u životu.
0: Upravo da, kako dobar parametar pravestimo.
1: Za slučaj da završimo milionašu, ko će mi pomoći.
0: Jeste, jeste. Idemo mi na vesti sada, prijatelji, pa otvoramo novu temu. Biće mnogo veselo i radosno, to vam obećavam.
2: 10 minuta do 16 sati.
3: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvuje na 135. ministarskom sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope koji se danas i sutra održava u Kišinjevu u Moldaviji. A ministri kulture Srbije i Grčke Nikola Selaković i Lina Mendoni potpisali su memorandum o kulturnoj saradnji između ministarstava kulture dve zemlje za period od 2026. do 2030. Memorandum o saradnji u oblasti filma i audiovizualnog sektora kao i sporazum između vlada Srbije i Grčke o sprečavanju krađe, nezakonitih iskopavanja i neovlašćenog uvoza, izvoza, tranzita i prenosa svojine kulturnih dobara. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ove nedelje zabeležen značajan porast aktivnosti dronova u blizini ukrajinskih nuklearnih elektrana. Generalni direktor ove agencije Rafael Grossi upozorio je na potrebu maksimalne uzdržanosti kako bi se izbjegli rizici po nuklearnu bezbednost.
3: Sport.
2: Trener fudbalera Liverpoola Arne Slot rekao je da engleska ekipa nije imala dobru sezonu i dodao da veruje da će ostati na klupi kluba sa Anfield. Slot je od leta 2024. trener Liverpoola, a nakon prošle godine i titula šampiona Premier lige, klub će ovu sezonu završiti bez trofeja.
3: Vreme.
2: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično uz kišu i pljuskove. Minimalna temperatura 5, maksimalna 25 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
2: Od sutra pa do 21. maja izvodit će se radovi na kolovoznoj konstrukciji na naplatnoj stanici Kruševac Zapad u oba smera. Za ovo vreme dolazi do zatvaranja prvog kanala na naplatnoj stanici, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play. Soft. Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
0: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
0: Ne može, ja sam divojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
0: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim. Zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Kako treba, ajde da se pomiri. Ajde da kažemo, play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
0: Može.
1: Četvrtak je, dragi ljudi, a četvrtak je mali petak. Amin. Šta ja stalno pričam od kad sam ovde?
0: Ko je zapisao?
1: Dakle, četvrtak je mali petak, što znači danas može da se izađe. E sad, nešto bih ja tu sa vama i sa Jovanom prošao, a to je nazdravljanje.
0: Što su fine zdravice. Ja volim zdravice.
1: Jel voliš zdravice?
0: Ja mnogo volim. Iako imam mali problem od onog zvuka kad neko, znaš, ono...
1: Čašu? Da, a ne, kad traži pažnju.
0: Da, zašto su nas tako na akademiji na ispitima prekidali usred, ono, i
1: znaš kao... Šta uzme kristalnu čašu?
0: Pa ne, nego kao profesor da ti sviraš ispit, razumeš, u fazonu su, sad ću sviram celo delo, međutim, prvi stav, 7 taktova je prošlo i profesor u fazonu, dosta sledeći, razumeš? Tako da imam malo imam
1: i tu traumicu. To znači dobro ili loše?
0: To znači da, ma, ne mora ništa znači, samo hoćeš čuje kako zvuči sledeća stvar, razumeš?
1: A, tebi govori, ne kao sledeći, nego sledeće delo.
0: Ne, govori tebi da nastaviš dalje sa svojim ispitnim programom. Što je mala traumica za mene ostala, međutim, ipak zdravice volim, ne mogu da kažem da ih ne volim, i volim kad neko zna bre da održi zdravicu. Znači, to je talenat poseban.
1: Da. Ne znam, ja sam u životu možda održao 2-3 put zdravicu, ali se dešava nekako uvek da mene gledaju kad treba da se održi zdravica, zašto sam ja ta osoba koja priča za pare i za džabe. Pa onda kao, znaš, aj sad ti kaže nešto mudro i pametno. Pa znam da sam bio rasplakao sestru na venčanju kad sam držao zdravicu.
0: Dobro, to su one koje su planirane, a šta je sa onim spontanim zdravicama?
1: Ne, nije bilo planirano.
0: A ovo nije bilo planirano?
1: Nije bilo planirano, pri to ja sam bio već u čaši, pa sam onda bio još emotivniji. Da.
0: Dobar recept.
1: Ali, da, treba umeti držati, stvari, šta je poenta? Sve ti je to javni nastup, javni govor.
0: Tako je, slažem se.
1: Poenta je da počneš sa nečim eksplozivnim što će odmah ukrasti ljudima pažnju.
0: Naravno.
1: Da držiš koncentraciju sve vreme.
0: Jeste.
1: I da završiš sa nečim što će onako biti opet punchline.
0: Pa jeste nešto što će napraviti lepu, veselu atmosferu među ljudima. I sad ajde zdravica, dobro, sad si nam rekao kako ona bi trebalo po tvojom mišljenju da izgleda, ali šta je ono što kažeš na kraju zdravice?
1: A da li kažeš uzdravlje ili živeli? Pa ja kažem živeli.
0: Ja isto kažem
1: živeli. Ali vidi, sad vidim neki novi trend da te ljudi ispravljaju, nije živeli, nego uzdravlje, zato što živeti se može i na aparatima.
0: Dobro.
1: Što je meni
0: potpuno... Dosta je ovako pesimistično i mračno.
1: Idiotski mi, ja mislim, kao sad ti meni ispravljaš kako ja živelim.
0: Ja ne znam, meni je živeli toliko lepo i volila bih da u nastavku programa pričamo malo o raznoraznim tim izrazima koji se koriste po celom svetu za zdravicu, odnosno za živeli, za nazdravlje. Ako znate neki zanimljiv koji nije toliko često, ono, ne pričamo engleski, nemački i ti koji su nam poznati, nego ako znate kako se kaže živeli na nekom drugom, mogli biste da nam napišete to na 066-880-2020 ili još bolje snimite nam glasovnu poruku ako ne budemo znali da pročitamo, taman da možemo da znamo kako se kaže na nekim drugim jezicima.
1: Naravno.
0: Ajmo, hoćemo na muzikicu.
1: Idemo pa na pričamo. Novi 45 minuta muzike bez reklama.

0: Ukoliko je odgovor da i u Zrenjaninu ste 16. maja, možete možda od nas dobiti karte za film Heidi koji je na repertoaru Sinestara 16. maja u Zrenjaninu u Sinestaru.
1: Ukoliko želite ove karte, evo kako možete doći do njih. Dakle, zapratite nas na Instagramu @playradio.rs, meni je nos opet pun jer alergije.
0: Alergija, alergija.
1: Dakle, zapratite nas na Instagramu @playradio.rs, pošaljite nam poruku Heidi Zrenjanin i ko prvi pošalje poruku ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana, može da osvoji ove karte za bioskop. Naravno, podrazumeva se da ćete biti ažurni i odgovoriti nam na poruku kada vam pošaljemo.
0: Tako je, bebice naše drage, u Jagodini slušamo se na 103,9 MHz, a u Surdulici na 106,9 MHz. Javite se ako hoćete karte za Heidi.

0: Slušali smo Tomija Ričmana sa Devil is a Lie.
1: A u nastavku programa sledi David Guetta sa Hey Mama, a sada slušamo Alessandru sa Not That Deep, a na Zlatiboru slušajte nas na 88,7 MHz. Babe,

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: zdravicama smo i tako analiziramo, upoređujemo razne neke rezultate.
1: Teli smo pričamo o tome kako se nazvali na kom jeziku, ali ne znam da li znaš način na koji je došlo do toga, priča, opet nije
0: anegdota,
1: istorijska činjenica, okay, ali kako je došlo do nazdravljanja.
0: Ne znam, pričam.
1: Tamo negde pre, to i pre srednjeg veka, da, kada su otkrili otrove. Mislim da je to vreme za vreme Rimljana, ali slagaću te. Kucali su se čašama, tako da se iz čaše prespe u čašu.
0: A, razumem kako
1: u
0: bi
1: shvatili. U slučaju da je jedna da si ti mene otrovo, sad ćeš biti ti otrovan.
0: Jasno,
1: da,
0: jasno.
1: I s razlogom od tada dolazi taj običaj da se gleda u oči dok se to radi.
0: Aha, i da se kucne, da tako mora je, da se
1: mora
0: kucne.
1: Da mora da se kucne, mora da se čuje.
0: Da.
1: I prestali smo da prelivamo, bar ne svojom voljom.
0: Jasno, naravno.
1: Ali odatle potiče taj običaj da se kucamo čašama. A pazi, evo još jedan običaj koji možda nisi znala. Mislim, običaj, u stvari, kako je došlo do toga.
0: Okay, okay.
1: Znaš kako izgleda vojno salutiranje?
0: Da, naravno.
1: Kad se digne ruka sa strane,
0: da,
1: recimo, da,
0: na
1: slepočnicu. Da. Potiče iz viteškog vremena, kada su vitezovi nosili oklope,
0: dobro,
1: da bi se identifikovali, dižu vizir sa očiju.
0: A, bravo!
1: I pokazuju, ovo sam ja.
0: A da, kako ima smisla. Da. Odlično! Jao, kolega, pa vi ste riznica.
1: Za kviz,
0: pa vi ste za kviz, kolega.
1: Ja i Toplicu, Milan i Kosančić, Ivan, to su ti ekipa.
0: I Marko Kraljević da dođe s vama.
1: I da vrati Kosovo.
0: Jeste,
1: da,
0: jeste.
1: Dakle, pričamo o, ne, inače, da ne bude samo pogrešno konotirano, ja se izvinjam, ali ovo za vrati Kosovo, to smo pričali ti i ja jednom prilikom, da su moje neke komšije u kafani izjavili da, da je Marko Kraljević došao na Kosovo, mi ne bismo izgubili kosovski boje.
0: Tako je. Dobro da smo objasnili, nego, kolega. Kad vi već znate ovoliko stvari, da li vi znate možda kako se na engleskom kaže nazdravlje?
1: Pa cheers.
0: Cheers. A znaš zašto su zabavni Englezi meni? Zato što oni cheers koriste ne samo za živeli, nego koriste i za kao nešto u fazonu hvala. Znaš, kao možeš hvala da kažeš i kao cheers.
1: Aha.
0: A isto tako možeš da se nešto dogovaraš sa nekim i budeš u fazonu važi, ali umjesto važi kazat ćeš cheers. Kao okej, okay, važi, nema problema, dogovorili smo se, rešeno.
1: Strava.
0: Tako da multifunkcionalna reč.
1: A čekaj, ovo što se tiče latinskih jezika, tu je manje više svuda
0: pa
1: ista.
0: Sve je ono
1: salud.
0: Da,
1: što jest. Je šta?
0: Uglavnom znači zdravlje.
1: Aha.
0: Sve se vrti oko zdravlja, što znači da može se poveže i sa našim jezikom donekle, ako hoćeš baš da kažeš nazdravlje ili
1: da.

0: Pa opet, kažeš na zdravlje, zdravica i tako
1: recimo,
0: dalje.
1: Ali recimo, znaš kao, gledala sam baš neke, recimo, turski jezik, ja ne umem.
0: Ali pre nego što ćeš popiti nešto što sasvim sigurno nije dobro za tvoje zdravlje,
1: ti ćeš da kažeš, na zdravlje. Pa kao nadaš se nečemu. Turci su interesantni, ja nisam sigurna, ne znam turski, pa ne umem da pročitam kako se na njihovom jeziku i zaista ovo i kaže, ali prevod reči koju koriste kako bi, tokom zdravice je u čast. Znaš kao, ok, fino, zanimljivo mi zvuči. Da, lijepo prevod.
0: Jel si zvalila kako se reč čast izgubila?
1: Aha.
0: Uopšte iz upotrebe.
1: Pa izgubila se ono koji kao karakternu subinu.
0: Pa verovatno uzročno posledično, da.
1: E, evo tvoja omiljena luda zemlja planeta Japan. Tako je, Japanci imaju jednu reč koju ću ja probati da pročitam. Kampai se kaže.
0: Kampai!
1: A bukvalno, znaš što znači? Isprazni čaš. Toliko su praktični ljudi da kao ono, nema šta. Imamo još neke zanimljive zdravice za vas, ali nećemo sve da vam otkrijemo u ovom uključenju, zato što želimo da ostanete uz program Play Radio. Mi idemo na kratke reklame, pa se vraćamo, pa ćete naučiti kako se na još nekim jezicima kaže
0: kampai!
1: Živeli!

0: jela.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer, ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine, kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah ITHS.edu.rs.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
8: Namaste.
7: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boksu.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestar i Koncept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali Ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Znate li?

0: sa štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Lady Gaga i Doeči. Runway. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.
7: Ti reče kolega da je četvrtak mali petak, što znači da će se večeras nazdravljati, jel?
8: Apsolutno će se večeras nazdravljati, a mi pričamo o tome, pričali smo o tome kako je došlo do toga da se ljudi kucaju čašama, a pričamo i o tome da govorimo i nazdravlje i živeli, šta drugi jezici govore, jel imaš da nam otkriješ još nešto interesantno?
7: Pa recimo, znaš, kao Irci naravno pričaju engleski, međutim Irski je opet specifičan na sopstveni način.
8: Da, to je engleski ko što je,
7: da, u okolnosti, moj burazir ima najboljeg druga koji je poluirac, majka moja je Irkinja i sad mi smo odrasli u njenom tom nekom okruženju.
8: Izvini, ja sam fascinirao, sam shvatio da se žena iz Irske zove Irkinja.
7: Pa Irkinja žena.
8: Da, da, da. Irac,
7: irac kao Irkinja, da.
8: Stravo.
7: Ne, fantastično.
8: Samo može super zvuči Irkinja.
7: E sad, kako Irci kažu nazdravlje, ja sam fascinirana bila kad sam prvi put u životu čula, oni kažu slonča. Što zvuči kao slonče, razumeš? I sad kao žena drži, zavisi scenu, žena drži čaš.
8: Slonče.
7: Slonče, da. Nisam sigurna da li izgovaram dobro, ali normalno reč zvuči kao slonče nama.
8: Poznato mi je, da.
7: Eto, recimo, Irci koriste ovu reč kada hoće da kažu nazdravlje.
8: Jel imaš ispisan originalu da vidim?
7: Pa imam, ali mislim, ne znam koliko ćeš sad ti to uspeti da vidiš kako se piše. Mislim, stvarno zvuči kao da je rekla slonče.
8: Aha, piše se slainte?
7: Da, ali čita se on neki, da jako je slatko. Sad bukvalno bez života nema. E sad kao ako govorimo o slovenskim jezicima, svi se na kraju vrte oko onoga na zdravlje. Aha. Ali znaš šta, pričamo...
8: Na zdravlje.
7: Na zdravlje, jeste. A pričamo ti ja toliko o raznoraznim jezicima, nismo došli do srpskog. Ja bih voljela da imamo i ti ja nekakvo tumačenje ovog našeg živeli. Jer očigledno i ti ja se držimo
8: da,
7: živeli,
8: da,
7: ja?
8: Da. Pa dobro, ali ja pevam hej Sloveni kad nekog me probudi da pevam himnu.
7: Isto,
8: tako da,
7: brate, mi smo iz drugog vremena, to je očigledno. Da. Ali ja sam baš mnogo razmišljala o toj reči živeli. Sad, okej, mi se živelimo, u nekom smo dobrom raspoloženju, sve super strava. Da li mi to kažemo da mi hoćemo da živimo ili neka mi nastavimo da živimo ili neka mi ostanemo živi? Što razmišljamo o ovom području geografski, vrlo je zanimljivo i stalno se nešto dešava, nekakvi sukobi, vamo tamo životi su prilično ugroženi, češće nego u drugim zemljama.
8: Pa to znaš? Brate, se čitaš mi misli, bukvalno, znači teo sam da kažem sad, mi smo nekako ono istorijski dosta često u konfliktima.
7: Pa da, je skoro strah za život postoji.
8: I sad pazi sad, ovo je apsolutno moja tumačenje, vizura i tumačenje, ali mislim da smo kao do Drugog svjetskog rata govorili uzdravlje, a da smo nakon toga počeli govorimo živeli.
7: Živeli.
8: Znači, kao pusti.
7: Ili da vam kažemo da smo mi živeli.
8: Ili to,
7: ili da nastavimo
8: ne, to
7: da
8: živimo. To je posle 90-ih. To je spred 90-ih. Da, ali sad ovaj, nekako gledam iz te vizure, znaš kako naši roditelji kažu, e, samo da smo mi živi.
7: Živi i zdravi. Jeste. Znači,
8: tako... A preživimo ovo. Nekako mislim da smo upozorili, ne moramo da budemo zdravi, samo
7: mi ovo preživimo, da teramo dalje, pa ćemo onda da se snađemo, vidjet ćemo nešto ćemo da rešimo.
8: Mislim da svakako ispravno govoriti i živeli i uzdravlje i nazdravlje i sve ostalo. Nemojte budete fašisti da maltretirate ljude.
7: Nemojte,
8: vas,
7: već kad je
8: da
7: neko
8: govore,
7: stvarno
8: da.
7: Seo s vama da popije piće, budite zahvalni što imate društvo, neko, a niste solo drinker. Tako mislim,
8: je.
7: To solo drinker baš mi je depresivno.
8: To je problem, da, to je medicinski problem. Da.
7: Nadamo se da smo ovom našom malom kratkom pričicom uspeli da vas motivišemo da večeras možda odete i da se živelite. Ne mora se živeli
8: malom
7: samo...
8: Malom pričicom, koleginicom.
7: Ma, do, izvinite, pa, u žaru rasprave krenulo, ne razumeš šta sad ti znaš.
8: Jovana je počela slavi četvrtak.
7: Ja slavim,
8: vrlo
7: već
8: brzo.
7: Uveliko ne možeš, dobijem otkaz, još si normalan, šta pričaš, čoveč.
8: Šali se, ne pijemo ništa
7: ne,
8: svakako.
7: Ja pijem kafu, neću da lažem, molim lepo. Htela sam da dovršim rečenicu, uvek me prekineš od pola. Znači, možete da se živelite i bez alkoholnim nekakvim pićima, možete se živelite i sa čajem, možemo biti simpatiti.
8: Sa supom isto. Evo ga, kraj. Kraj.
7: Ajde, čujem kraj.
8: Šlagvort si mi dala strava.
7: Hajte.
8: Nazdravlja se čoveku, a ne piću.
7: Jao, bubice.
8: Kad neko krene da nećeš valjda nazdraviš sa sokom,
7: tako
8: hoću.
7: Je, hoću.
8: Jer ne nazdravlja se piću, nego čoveku.
7: To su najnaporniji ljudi, ti što te maltretiraju, da moraš da popiješ nešto alkoholno da bi se živeli.
8: Ne
7: da mi isključuješ, bre, brate. Pusti me da nazdravim. U svakom slučaju, prijatelji, pa samo jedna reč za vas. Živeli.
9: 11 je minuta do 17 sati.
0: tačno vreme donositi.
9: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
10: Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić učestvuje na 135. ministarskom sastanku Komiteta ministara Saveta Evrope koji se danas i sutra održava u Kišinjevu u Moldaviji. A ministri kulture Srbije i Grčke Nikola Selaković i Lina Mendoni potpisali su memorandum o kulturnoj saradnji između ministarstava kulture dve zemlje za period od 2026. do 2030. Memorandum o saradnji u oblasti filma i audiovizualnog sektora kao i sporazum između vlada Srbije i Grčke o sprečavanju krađe, nezakonitih iskopavanja i neovlašćenog uvoza, izvoza, tranzita i prenosa svojine kulturnih dobara. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ove nedelje zabeležen značajan porast aktivnosti dronova u blizini ukrajinskih nuklearnih elektrana. Generalni direktor ove agencije Rafael Grossi upozorio je na potrebu maksimalne uzdržanosti kako bi se izbjegli rizici po nuklearnu bezbednost.
0: Sport.
10: Trener fudbalera Liverpoola Arne Slot rekao je da engleska ekipa nije imala dobru sezonu i dodao da veruje da će ostati na klupi kluba sa Anfield. Slot je od leta 2024. trener Liverpoola, a nakon prošle godine i titule šampiona Premier lige, klub će ovu sezonu završiti bez trofeja.
0: Vreme.
10: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno posle podne, mestimično uz kišu i pljuskove. Minimalna temperatura 5, maksimalna 25 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
9: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
0: Stanje na putevima.
10: Od sutra pa do 21. maja izvodit će se radovi na kolovoznoj konstrukciji na naplatnoj stanici Kruševac zapad u oba smera. Za ovo vreme dolazi do zatvaranja prvog kanala na naplatnoj stanici, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom.
0: Stanje na putevima donosi vam
9: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
11: Despacito.
12: This is like we're making love.
13: This is how we do it down in Puerto Rico.
9: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam devojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misle da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Pa čekaj, ajde da se pomirim.
1: Meseci, dobro, stani,
2: da se pomirim, ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
3: Jovana, jel te nije sramota, jel nas nije sramota što mi ne pričamo uopšte o Euroviziji?
2: Pa, da znaš, malo jeste. Da, ali nekako ove godine sam, nekako mi je fokus na nekim drugim stvarima.
3: Ja sam ove godine, to, da, ove godine propustio i PZ.
2: Da, ja sam PZ još i gledala.
3: I sad propuštam Euroviziju. Da. Ali mi je sad nešto interesantno što je meni stvari skočilo van Eurovizije, okay, na tipa Facebooku.
2: Okay.
3: Da je na današnji dan ili jučerašnji, nisam siguran, 97. godine u Beogradu nastupao Body Count. Body Count je metal band legendarnog repera Ice-T-a. Ali ono što je meni fascinantno, 97. kad smo bili pod embargom i sankcijama,
2: dođu
3: Ameri, baš Ameri, Ameri.
2: Da,
3: znaš, kao nisu Britanci, nisu ovi, nisu oni. I kao generalno znam da je metal scena u Srbiji bila jako srećna zbog toga, a sad tu kad smo kod metala, ne možemo da ne pomenemo šta se dešava ove godine sa naše strane na Eurosongu.
2: Lavina prošla dalje, lavina i prošla u finale. Da. I ne, meni su mnogo slatki ti
3: moci. Prva stvar koju bi rekao, idemo niš,
2: tako je, ali meni su simpatični i mislim da su talentovani i da su to stvarno baš lepo izveli. Ja sam odgledala taj segment, nisam gledala celo veče i naravno prisustvovala, ono, negde sam na netu i mi iskočilo Duška kako doživljava ono mali nervni slom dok ih konačno ne stave u finale. Znaš, klasična priča. Ali u svakom slučaju, da, čestitamo momcima i gledamo u subotu finale, a večera gledamo drugo polufinalno veče.
3: Da, ali dobro, mislim što se nas tiče, realno nama je bitno da mi prođemo u finale, naravno. Pa šta će biti, kako će biti.
2: Ma već je super.
3: E sad, ja imam dosta mišljenja na ovu temu, ali ostavit ću ga za sledeće
2: utičenje.
3: Ali bi tebe pitao, da li ti možda kao klasično obrazovani muzičar, da li bliže doživljavaš recimo metal u odnosu na neke druge žanrove, budući da u metalu može da se kombinuje puno svega i svačega?
2: Znaš kako da ti kažem, svi žanrovi su kao moje deca. Meni su kao moje deca oni. Svako volim kao oko da mi... Ali si ti kad mi postiš pitanje.
3: Ne, da li si slušala metal, da li znaš kao da baš dosta...
2: Slušala, ja sam ti bila metalni anđeo, emo devojka, razumeš, svašta sam prošla razne faze života, ko triba, tako je. Šalim se, pa ne. Meni metal ume da bude prilično zanimljiv ponekad, ali meni ume da bude zanimljiv i ono hip-hop, razumeš.
3: Jasno. Da li si možda imala tu fazu, jer kao pa znam da imaju ono simfonik metal i tako dalje.
2: Vjerojatno sam se ložila na nekog ko je slušao metal, pa sam onda bila u fazonu kao ajde ja malo da eksperimentišem i probam. Ali nemam ja neku, mislim, ali sad stvarno ne šalim se uopšte, ja volim različite žanrove što meni zanimljivi.
3: Da.
2: A i ovo što su ovi dečaci uradili meni mnogo slatko, jer kao podsjeća me, te malo podsjeća na 2000-te.
3: Da.
2: Simo taj vibe.
3: Da.
2: Baš je nostalgično nekako, znaš, kao ta neka muzika koja je bila prisutna čak i na MTV-u kad smo mi bili klinci.
3: Jeste.
2: Tako da, i pritom, ovo što ovaj dečko radi bre sa glasom, to je meni fascinantno.
3: Screaming, da.
2: Kako se to zove?
3: Growl je ono, ovo je screaming. Ali screaming, za ljude koji se ne razumeju i deluju im kao dranje. Screaming je, a koliko se radi dobro, tačno, je neverovatno teška tehnika.
2: Verujem da je teško i pritom impresivno je i verujem da ne može mnogo ljudi to da izvede.
3: Ne. Znači, ozbiljni pevači ne mogu da izvedu screaming, mora se vežba. Neverovatno je teško.
2: Preslatki su mi momci. Čestitamo im još jednom što su prošli u finale i nadamo se da će u finalu, ajde, bar nek bude prvih 10 pa smo već na konju. Super.
3: Ja se iskreno nadam prva tri mesta. Eto.
2: Tako se nadaš.
3: Da, okay, ali pričat ćemo još o mom mišljenju na ovu temu sledećeg uključenja.

0: Slušali smo Milesa Smitha, Jovana sa Stay.
1: Jesmo, tako je, papi. U nastavku programa slušamo Joja Crooks sa Feed Your Heart, a sad prelazimo na Rudimental sa Waiting All Night, a u Beogradu slušamo se na 92.5.
0: 92.5. Nema 1, nema 7.
1: Nema 1, nema 7. Nema veze.

0: toga vaša mišljenja.
1: Evo ovako, prvo.
0: Da čujem.
1: E, iskren da budem, ja sam lavinu čuo samo na storijima, znači nisam sve mi se dopalo što sam čuo i video.
0: Jasno.
1: Ja sam jednu kratku fazu života imao da sam slušao metal, ne slušao, preslušavao, imao sam drugare metalce i kao meni je metal strava, generalno mi je jedan od najlepših žanrova zato što toliko varijacija postoji, toliko hibrida postoji i toliko kvalitetnih muzičara i kompozicija ima. E sad, sa tim rečenim.
0: Da.
1: Ono što se meni ovde dopada, prvo što po prvi put šaljemo nešto toliko različito. Imali smo Konstraktu koja je toliko različita.
0: Dobro, da, to je već bila avangardna umetnost.
1: Da, ali ovo je žanrovski različito. Mi nikad metal nismo slali. Da, ne očekuje se od nas, iako kod nas stvarno ima puno ljudi koji sluša metal i puno ljudi koji se bave time.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Mogu reći da su kvalitetni. Ono što se meni glavno sviđa ovde, prvo zato što je metal, drugo zato što je iz Niša, treće, a Niš obožavam, treće, zato što ukoliko se dobro pozicioniramo, ja sam rekao pre neki dan storiju, znači ja bih najviše volio da mi sa ovom pesmom pobedimo iz jednog vrlo sebičnog razloga, a to je da prestanu da se prijavljaju muzički mediokriteti.
0: Ti želiš da prestane tradicija one neke etno balade, jel?
1: Ja razumem naš narod, ali razumite da ovo nije takmičenje koja je zemlja najbolja, ovo je takmičenje za najbolju pesmu. I super je da se ubace etno elementi ukoliko su prirodni
0: priču,
1: tu, ali ne moramo svake godine da pokušavamo da napravimo etno pesmu i da pošaljemo, jer niko drugi to ne radi.
0: Pa dobro, mislim, rade nekad bore.
1: Ne, ali u smislu nije da svake godine svaka država šalje svoje nešto etno.
0: Slažem se.
1: Niti pobeđuje etno.
0: Pa, ja volim naše etno. Ne pobeđuje etno.
1: Ja volim naše etno, ali mislim ovo je takmičenje za pesmu i sad kako pesmu napravimo.
0: Ja sam čak negde stava da možda nije samo isključivo takmičenje za pesmu, nego za najinteresantniji performans.
1: To sigurno.
0: Performans ulazi i kvalitet pesme i sam scenski nastup i cela
1: sve
0: priča
1: tu bitno,
0: oko toga
1: pogotovo
0: njenja.
1: Što imamo sad tu ideju da je tu vrlo politika umešana.
0: Pa naravno,
1: tako da mislim da je tu to što ti predstavljaš svoju zemlju najmanje važno iz tog etnog momenta.
0: Verovatno,
1: i ono što bih takođe volio da prestanemo da pokušavamo da rekreiramo molitvu i te ženske power balade zato što kao to je prošlo jednom, ali
0: evo što sad razmišljam, znaš kao kad je bio poslednji put da smo i poslali bend, baš uglavnom idu solo artisti, odnosno solo umetnici na evrovizijsko takmičenje.
1: Kad smo poslali No Name umesto Flamingosa.
0: Jel tako
1: što
0: je bilo?
1: Nikad neću uprostiti.
0: No Name je išao.
1: Oni momci iz Crne Gore.
0: Ja se sećam ko su oni, čekaj, su oni predstavili, oni su predstavili Srbiju i Crnu Goru,
1: tako
0: su te godine, jel?
1: Da. A Flamingosi su tad imali pesmu sa Luisom, koja je realno bila
0: hitčina ta pesma.
1: Hitčina, da.
0: Jest, nevjerovatno.
1: Mislim, dobro, vidi se da se ja ne pitam po pitanju PZE.
0: Vidi se, ali ja, znaš šta, idu godine, kolega, vi ulazite u tu neku zrelost, kako da kažem, i životnu, i muzičku, i umetničku, i profesionalnu. Vas će zvati, a vi ćete tada biti dobar prijatelj, pa ćete reći, imam ja moju koleginicu Jovanu.
1: Jovana i ja zajedno u našem najboljem stanju možda možemo da zamenimo Dušku u njenom lošem stanju.
0: Možda, postoji moguće, plus, znači neke izvršne odluke da se tu donose, kako će nastup izgledati, ko će da ide, i mi putujemo sa njima stalno.
1: Naravno, šalu na stranu, stvarno želim svu sreću momcima iz Niša, nadam se da ćemo osvetlati obraz. Ovo sam rekao vrlo je sebično zašto ja želim da se da ovo pobedi, ali svakako bih volao.
0: Stoji i ima smisla i znaš šta, ja mislim na kraju čitave priče možda motivacija za neke klince iz provincije koji
1: upravo
0: se bave muzikom i lože na metal da možda probaju, kao brate, eto možeš i na veliko pijenje.
1: Zamisli sledeće godine PZE sa puno malih bendova različitih
0: žanrova.
1: Ja to
0: i želim da vidim na PZE-u. Majke mi, to mi najveća radost da vidim takve stvari. Rekli smo naše mišljenje, nemojte se ljutite i podržite nas. Ajde, doviđenja, prijatno.
1: Idemo na reklamu.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
8: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je čezverska. Dom kafe miriše na dobro.
9: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
10: Neću. Ali može.
9: To mi reci.
11: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
12: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
13: Namaste.
12: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
14: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
1: 3, 2, 1.
0: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
2: If you're all in, we're all in.
0: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.

0: Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Za imunitet, Biota Intima kapsule. Za higijenu, Biota Intima gel. A za negu, Biota Intima krema. Moja intimna podrška, Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Došlo vreme za rastanak. Bio ovo fin dan, moram da primetim ovako. Ovaj 14. maj nisam očekivala da će ovako proći.
3: Pa, poprilično sunčano.
2: Poprilično sunčano, iako je vremenska prognoza tvrdila drugačije, ali evo još jedan razlog da ne verujemo vremenskoj prognozi, niti bilo kakvim prognozama. Živi se ovdje i sada.
3: A rekla se došlo vreme, a meni u glavi sevnulo, došlo doba da se ljubav proba.
2: Pa ti gleda opet Žekinu dinastiju.
3: Jel se tako zove prvi deo Žekinu dinastiju?
2: Ja mislim da da. A, ako ne prvi, onda neki od prva tri, sigurno.
3: E, kad smo kod Žekine dinastije, ostavili smo vam story na našem Instagramu @playradio.rs sa slikom TV-a iz autobusa. Ja znam da je većini asocijacija Žikina dinastija kao i meni. Da, da morate priznam, ja sam gledao Žikinu dinastiju nešto ad hoc,
2: ono, kad je na
3: treći
2: za
3: deo,
2: praznike.
3: Peti deo, nemam pojma koliko delova ima, i onda kad sam pogledao prvi deo, bio sam čekaj, ovo nije ono zašto sam se prijavio. E sad nas zanima, ukoliko budete imali vremena, skočite na naš story, napišite šta vam je asocijacija, što vam je asocijacija taj TV, odnosno šta ste gledali to na tim TV televizorima kada smo kada ste putovali međugradskim autobusima.
2: Biće verovatno sličnih odgovora, što smo putovali,
3: ali sigurno ima nešto smo ti i ja zaboravili, tako da 100%. Javite da se na storiju, a mi smo došli do kraja našeg današnjeg
2: druženja. Ja mislim, kolega, da je idealan trenutak za mantru.
3: Dragi naši lepi ljudi, ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno koje kako i koliko u mogućnosti. I danas je, hvala Bogu, kao i svih ovih dana, dan za pogrešnu jaknu. Ja sam ponao jaknu kao da će da bude minus. Tako da nosite svakako kišobran sa sobom, možda ne danas, ali svakako imajte u kolima ili u rancu, jer ovih dana očekujemo padavine i kao što vidite ne možemo ništa da pogodimo sa vremenskom prognozom.
2: Ništa, bukvalno.
3: Tako da to je to od mene.
2: Hvala kolega, ulepšili ste dan mnogim slušalcima Play Radija. Ja za kraj mogu samo da vam kažem, budite dobri, lepi, slatki i veseli i nemojte zaboraviti da slušate Play popodne sutra od 14 do 18 časova. A sada ćemo, kolega, ja da vam pokažemo najveću magiju u univerzumu i svetlosti koja je poznata na ovom svetu.
3: Bar za naše standarde, a to je kako mi umemo da brojimo nazad.
2: Ajmo, 3, 2, 1, doviđenja.
4: 7 minuta do 18 sati, slušajte vesti.
1: Tačno vreme, donositi.
5: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Premijer dr. Đuro Macut danas je u Vranju otvorio kancelariju regionalnog predstavnika kabineta premijera kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa vladom Srbije i tom prilikom najavio da građani prve odgovore resornih ministarstava koji su najčešće vezani za infrastrukturne projekte mogu očekivati za oko mesec dana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Premijer Indije Narendra Modi i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarali su u New Delhiju nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a o situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o jačanju bilateralne saradnje, pri čemu je indijska strana ponovila stav o neophodnosti dijaloga i diplomatije u rešavanju sukoba, saopšteno iz kabineta premijera te zemlje.
1: Sport.
4: Italijanski tenisar Jannik Sinner plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu, pošto je u četvrtfinalu savladao Andreja Rubljova rezultatom 6-2, 6-4 i tako sa 32. uzastopnom pobedom na Masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično uz kišu i pljuskove i maksimalnu temperaturu od 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
5: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Od danas pa do 16. maja u periodu od 8 do 15 sati izvodit će se radovi na redovnom održavanju pravca Zrenjanin-Sutjeska i tokom izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
5: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Rock.

dobar dan, divan dan, ovaj 14. maj. Rekli su da je današnji dan najtopliji u ovoj nedelji, iskreno se nadam da ste ga iskoristili. Moje ime je Milica Lazić, sa vama sam do pola deset, imam dosta iznenađenja za vas, pa sve mislim, ajde da počnemo odmah, zašto da čekamo. A ako kojim slučajem želite da odvedete vaše dete sutra u Takvud da pogleda crtani film Tike, zovite 011 30 12 092. U pitanju je topla i duhovita animirana avantura koja prati jedinstveni par patika. I baš je simpatičan film, pogledala sam trailer i preporučujem. Znači, sutra u Takvudu u 5 popodne, ako možete i želite da vodite klince, zovite 011 30 12 092. Imam dve ulaznice dok slušamo Kali Crazy.

Sweet Dreams, jedna od njenih boljih pesama, nadam se da ćete se složiti sa mnom. Nastavljamo dalje, stiže nam Ditonela Pjađa, slušamo Kefa Studio. Ako se nalazite u Somboru, Play Radio slušate na 103,4 MHz, sada za nas Dua Lipa i Sean Paul.

Slušali smo What We Know, dobar dan. Prvo da vam preporučim da zapratite Play Radio na Instagramu, tamo smo u Play Radio RS. Dosta nagrada možete dobiti putem našeg Instagram naloga, pa šta to da nas ne pratite. Ako ne pratite, onda se zagubi tamo negde, poruke nestanu, ne vide se. Nije uslov da nas pratite, ali vam svakako jeste praktičnije. Mi ćemo u narednih 10 minuta slušati Deeper Kiss i Signorita.

Dobar dan, kakav divan dan da se pojede jedan dobar burger, recimo. Danas je počeo Beogradski burger festival i traje do 25. maja. Lokacija je Kalemegdan, Ribareva fontana, i tokom 11 festivala Beograd će okupiti najpoznatije burger brendove iz Srbije, Evrope i sveta. Biće stvarno sve ukusno, ali burgere će pratiti bogat muzički, zabavni i sportski program. Stižu nam Holy Burgeri iz São Paula, iz Brazila. Nedavno

0: proglašen i za drugi najbolji burger na svetu, a ja prosto želim da vam poklonim voucher za jedan brazilski burger ako se prvi javite na naš Instagram profil Play Radio RS. Napišite Burger Fest, napišite Holy Burger, brazilski burger, šta god, samo budite prvi, požurite.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah ITHS.edu.rs.
5: 3, 2, 1.
6: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
7: If you're all in, we're all in.
6: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
15: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
16: Namaste.
15: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
17: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris. Toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket. A očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
6: Izgleda da te je prošao bol.
5: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Charlie Puth. Reply to this. Playlista. Subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 10 minuta ostalo je do 19 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Premijer dr. Đuro Macut danas je u Vranju otvorio kancelariju regionalnog predstavnika kabineta premijera kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa vladom Srbije i tom prilikom najavio da građani prve odgovore resornih ministarstava koji su najčešće vezani za infrastrukturne projekte mogu očekivati za oko mesec dana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Premijer Indije Narendra Modi i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarali su u New Delhiju nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a o situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o jačanju bilateralne saradnje, pri čemu je indijska strana ponovila stav o neophodnosti dijaloga i diplomatije u rešavanju sukoba, saopšteno iz kabineta premijera te zemlje.
1: Sport.
4: Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu pošto je u četvrtfinalu savladao Andreja Rubljova rezultatom 6-2-6-4 i tako sa 32. uzastopnom pobedom na Masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično uz kišu i pljuskove i maksimalnu temperaturu od 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Od danas pa do 16. maja u periodu od 8 do 15 sati izvodit će se radovi na redovnom održavanju pravca Zrenjanin-Sutjeska i tokom izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolje mu...

Slušajte Play Radio ovog četvrtka, ja sam ubeđena da je petak, ali nekako smo usvojili da je četvrtak mini petak, pa onda slavimo i današnji dan, 14. maj. Ako ste u Priboju, slušajte nas na 102,7 MHz, ja vam puštam novi krug muzike bez reklama, uskoro Bibi Rexa i Got You, a

Slušali smo On My Own, dobrodošli na Play. Danas za vas dosta iznenađenja. Već sam vam podelila ulaznice za jedan crtani film, a za pola sata biće ulaznice i za porodični vikend u Cinestar bioskopu, tako da pažljivo slušajte. Do tada ćemo čuti Tired of Being Sorry, You Got Another Thing Coming i Rude Boy, Rihanna iz njenog najboljeg perioda, ako mene pitate.

toplo je, prijetno je, u nekim delovima Srbije duva jak vetar, ali za vikend nam se spremaju oluje. Pa ja sam videla da najavljuju neke super ćelijske oluje, sad da li će biti tako, ne znam. Pripremite se, budite na bezbednom, u nedelju će biti tmurno i hladno u celoj Srbiji. A što se muzike na Play Radio tiče, Demi Lovato stiže za 6 minuta, David Guetta i Emily Sandy za 1-3, sada Jesse Murph, uživajte.

veče, dragi ljudi. Stalno vam pričamo o tome da glasate za playlistu, zato što je to izuzetno važno. Tako nam pokazujete šta volite od muzike i šta želite da češće puštamo. Trenutno u vrhu playlista

Iste jeste Taylor Swift sa The Fate of Ophelia, ali uvek obratite pažnju na novitete. Jedan od noviteta je Teddy Swims, stvar se zove Mr. Know It All, slušamo je upravo sada.

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
6: Dođite na porodični vikend u Sinestari Concept Cinema 16. i 17. maja i pogledajte film Heidi i Mali ris, toplu priču o hrabrosti, prijateljstvu i prirodi. Uštedite uz matine i porodični paket, a očekuju vas i crtaonica od 15 do 17 časova i druga iznenađenja. Saznajte više na sinestarcinemas.rs i osigurajte svoja mesta na vreme. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
9: namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Samo u prodavnicama Svetofor
6: od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
7: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs.
8: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
9: Morning and night.
10: Amy Esther.
9: The work and baby clocking on time.
10: Give it to me.
11: Playlista. Subotom od 12.
8: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 19:51.
1: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio poziv da učestvuje u, kako je rekao, glamuroznoj proslavi povodom obeležavanja 20 godina odcepljenja Crne Gore od Srbije i istakao da u tome neće učestvovati jer svoju zemlju voli najviše na svetu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su sa azerbejdžanskom kompanijom Sokar usaglašene osnovne odredbe budućeg ugovora za zajedničku izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je najmanje 5 osoba poginulo u sinoćnjem ruskom napadu na Kijev, dok je oko 40 ljudi povređeno.
1: Sport.
4: Košarkaš Mege Savo Drezgić karijeru će nastaviti na američkom koleđu, saopštio je njegov menadžer Miško Ražnatović. 19-godišnjak je ove sezone u dresu Mege u ABA ligi prosečno obeležio 15,3 poena, 4 asistencije i 3,9 skokova.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno poslepodne, mestimično uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, jak i iz pravca juga. Jutarnja temperatura od 5 do 13, maksimalna od 22 stepena do 25 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Sutra radovi na pravcu koja petlja Kruševac zapad, petlja Vrba u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od 50 metara, dok će se saobraćaj odvijeti preticenom i voznom trakom, saopštavaju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

Dragi ljudi, nadam se da ste dobro. Od ovog trenutka uživamo samo u muzici i ja vam pravim društvo do pola 10. Reklame nećete čuti naredni 45 minuta. A ovog vikenda stiže nam porodični vikend u Sinestar bioskopima. Ja imam ulaznice za koncept Cinema Bar. Gleda se film Heidi i mali ris. Topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. Ako želite da vodite vašu decu 16. ili 17. maja u koncept Cinema Bar, da pogledaju ovaj crtani, pišite mi na Instagram profil Play Radija, tamo smo Play Radio RS, napišite Heidi i požurite, imam dve ulaznice.

Slušali smo Dance with Somebody, samo vi džuskajte, zdravo je i poželjno. U Valjevu Play Radio slušamo na 106,3 MHz, u Sremskoj Mitrovici na 103,2. Sada za nas Ride It i Regard.

Jenga i Lola Young, dobrodošli na Play. Sutra ulazimo u drugu polovinu meseca maja i pripremamo se za leto. Evo, još 38 dana ostalo je do leta, verovali ili ne, a onda kreću festivali, žurke, pa već je sve to krenulo, a mi imamo ulaznice, normalno. Samo nas pažljivo slušajte i daleko ćete dogurati. Za jedno 5 minuta, baš divna stvar, zove se Suzanne, znači stižu na Mark Ronson i Ray, slušat ćemo Sucker, sada slušamo Give Me Something.

0: Dobro veče, ljudi. Družit ćemo se još sad vremena ovog četvrtka i redi da se vratimo na početak današnjeg dana. Mi spavalice da čujemo Delić Play jutra. Uživajte.
1: Sunđer, Bob i Plankton imaju ipak to prijateljstvo između njih. Jedino što Plankton žele da izvuče korist od Sunđer Boba.
2: Jedino to, samo to, Violeta.
1: Ali inače se vole.
2: To je jedini razlog njihovog prijateljstva, ajde molim te. Tako si pala na tu manipulaciju.
1: Ze za zelenu, algu na dnu mora, zaje za zabavni žur.
2: Ok, pomenula si već Timona i Pumbu, tu možemo da dodamo još samo Hakuna Matata, onda Tom i Jerry. Da li je to najlegendarniji dvojac svih vremena, najpoznatiji na svetu?
1: Sigurno da je, mada Miki i Mini.
2: Misliš da su poznatiji od Tomija i Jerrya?
1: Sigurno.
2: Stvarno?
1: Sigurno da je.
2: A od Adama i Eve?
1: Tu smo vas čekali.
3: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.
4: Svakog radnog dana od 7 do 10.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, Play Soft.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
0: Playlista subotom od 12.
4: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Charlie Puth. Reply to this. Sekul. Dangerous lover. One Republic. Need your love. Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Lady Gaga i Doechi. Runway. Playlista.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Dobro veče, nadam se da ste dobro i nadam se da ste u toku, dragi moji ljudi, zato što ovog juna prvi put u Srbiju stiže Kaleo, i to 12. juna u Luku Beograd. Bilo da slušate Play Radio ili nas pratite na mrežama, imate šansu da osvojite karte za jedan od najboljih blues rock bendova današnjice. Za one koji nas slušaju, nek pažljivo prate od 18. do 22. maja Papija i Jovanu, a naravno pratite nas i na Instagramu, tamo smo Play Radio RS. Sada Dracula. Odlično.

Dobro veče, Plevci, sutra je petak, sutra pljuskovi u celoj Srbiji, ali i dalje toplo, maksimum 23 u Beogradu, 22 u Novom Sadu, 25 u Nišu i 23 u Kragujevcu. Od subote se naglo pogoršava vreme, biće hladno, tmurno i kišovito. Tako je kako je. Zane i Sia nam stižu za 4 minuta, sada srećna pesma.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Maroon 5 i Wake Up Call. Ako ostajete budni posle ponoći, slušajte nas pažljivo. Puštamo domaću playlistu od ponoći do 5 ujutru, dragi moji playovci. A na play play uzvedno 3 minuta Harry Styles, stvar se zove American Girls. Sada Be Mine.

Dark Souls za sam kraj našeg druženja. Ostaje mi da vam poželim da uživate u ostatku ovog četvrtka, da budete pametni, nasmejani, da se trudite, da budete zdravi i aktivni, pa se čujemo

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

svaki dan nije praznik, like, svaki dan nije praznik, like, svaki dan nije praznik, svaki dan, celi dan, svaki dan nije praznik, like, svaki dan nije praznik.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
1: Prvi put u Srbiji.
0: Slušaj Johači Papija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i u svoj karti.
1: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
0: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
2: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
3: Saznaj više na www.playradio.rs.
4: Tata.
5: Molim, Ljubavi.
4: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
5: To je istina.
4: Kako je to bila?
5: Ma vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri u moje vreme stola.

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva smo naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Doviđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.